0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

ja sinä oot kaukana, ja minä oon lomalla vielä 2 kuukautta. Vieläkö rakastat mua? Jos niin, älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et näet mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mut mä suunnistan kohti onnea. Sit kun ollaan vanhoja, aion saa.

tuo aika ihan niin nuoruuden. Puppu tuppuna hei, mulla ei oo tähän kohti vielä sanoja. Tässä mä tahtoisin kertoa jotenkin tosi syvällisellä tavalla, että minkä takia on tärkeää rakastaa sitä toista ja pitää sitä huolta, vaikka sillä ei meniskään aina ihan 10 000. Sitten se lähtisi tulemaan pikkuhiljaa niin mieletöntä juttua, että kuin huomaamatta me alettaisi nousemaan kohti kattoa ja sieltä katon läpi kohti taivaita ja me pyörittäisi siellä pilvien välissä. Silloin pilvestä tulisi lentokone, tekisi taivaalle sydämen muotoisen savurenkaan, lentäisi sen lävitse ja kirjoittaisi sinne: puputupun hei, sun ei tarvitse olla musta ollenkaan huolissaan, sillä niin kuin mä oon sanonut nyt jo kerran aikaisemmin aika monta kertaa, niin mä suunnistan kohti onnea.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle!

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu.

0: Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalusta.fi.
7: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Tämä on lohtumusiikkia.
1: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma.

0: kesätaksi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

Hyvää sunnuntaita, ystävä. Tässä Radio Kaleva ja Letka. Radio Kalevan sunnuntai-iltapäivä Kimara. Minä olen Ville Muikkula ja toimin Kimaran jonkinlaisena ohjaajana tänään tuonne pitkälle ja lähemmäs kello 18 saakka. Viime viikolla pelikaani lensi turbiiniin ja se aiheutti sen, että metallilouhoksen ja vaihtoehdon uusinnat tuolta kesältä jäivät soimatta. Mutta ei hätää, olen saavuttanut tämän pelikaani ja silittänyt sen nokkaa ja pyytänyt siltä kauniisti anteeksi. Tänään luvassa on metallilouhoksen, Radiokalevan musiikkierikoisohjelman metallisimman semmoisen kesäspesiaali sekä vaihtoehdon kesäspesiaali. Mutta ennen kuin mennään niihin aiheisiin, puhutaan kirjallisuudesta. Puhutaan Kalajoesta, puhutaan Petri Saaren kanssa heti seuraavan kappaleen jälkeen. Tässä Klaxons ja Golden Scans.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Ensimmäisenä tässä tapetille tämmöinen kappale, mikä on suunut minun päässäni aika paljon. Petri Pete Saari. On hiekka polttavaa.
1: Onpa jännä, että tommonen biisi on suonut sun mielessä. Moikka moi
0: vaan. Moikka moi vaan. Mä olin lähdössä tähän paljon syyttävämmällä otteella, mutta mä perännyin sitä välittömästi. Toisaalta se on hyvä biisi sulle päässä.
1: No joo, kyllähän se melko moni suomalainen tietää, väittäisin näin.
0: Miten kun sä kirjoitit sun ensimmäistä dekkaria, niin kuinka pahasti toi biisi pyöri sulla päässä?
1: Ei se siinä kirjoittaessa pyörinyt oikeastaan päässä. Vielä siinä vaiheessa, että sitten se rupesi pyöriä siinä vaiheessa, kun oikeastaan kustantaja tuli tällä nimiehdotuksella, että eiköhän pantaisi tämmöinen nimi tälle kirjalle, että mulla itsellä oli siinä kaikenlaisia muita ideoita, että jotakin murhaan liittyvää ja JNE, mutta sitten kustantaja sanoi, että eiköhän lähetä tuolla nimellä, että sen tuolla isolla kirkolla kaikki tietää.
0: Niin, Virun kustantajat, lähdet terveisiä, että täällä päässä ollaan ärtyneitä.
1: Joo.
0: Mikä sun mielestä on paras versio noista?
1: No mä oikeastaan sitä Sean S-versiota, niin musta siinä on semmoinen letkeä veto. Totta kai klassikko on aina klassikko, mutta Sean S on aika hyvä.
0: Se on ihan hyvä. Se voi olla yhtiö. Mun mielestä Sean S on paras biisi.
1: Joo, se voi olla. Ja ainakin tässä tapauksessa nyt mun täytyy varmaan näin sanoa, että ilman muutahan se on paras biisi.
0: Liputamme sen puolesta. Petri Saari tänään vieraan puhutaan. On hiekka polttavaa kirjasta, kirjallisuudesta ja kirjailijan haaveesta.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Petri Petesaari tänään vieraana. Tervetuloa Pete vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos. Täällä on aivan lepiä olla kyllä.
0: Niin. No joo, mäkin laitan tuossa jalat tuonne hyllylle rentoutuakseni, koska tänään puhutaan omasta suosikkiaiheesta, eli kirjallisuudesta. Pete, sä oot insinööri.
1: Pitää paikkansa. Kone- ja metallitekniikan insinööri, kyllä.
0: Miten insinööristä tulee kirjailija?
1: No tässä tapauksessa se on kyllä aivan puhas sattuma.
0: Sattuma?
1: Kyllä. Tai oikeastaan, voisiko sanoa, että en mä oikeastaan usko sattumissa. Se on ehkä kohtalo.
0: Okei. Okay.
1: Kohtalo se on. Nyt ollaan tässä rotuaarilla ja jos on aikaa kertoa pitkä tarina lyhyesti.
0: Anna palaa.
1: Niin olin tuossa tunnetun oululaisen patsaan tämän lihavan poliisimiehen tai sanotaan hyvisyyneen poliisimiehen luona koiran kanssa kävelyllä vuonna 2022 elettiin toukokuuta ja oltiin just muutettu tuohon keskustaan väliaikaisesti ennen kuin uusi koti valmistuu ja lähdettiin sitten koiran kanssa iltalenkille siitä tuohon Pikisaareen ja sehän sattumoisin rupesi sitten vähän olutta siinä kolottelemaan ja mallassaunossa koputeltiin ovelle ja me päästiin koiran kanssa molemmat sinne sisään. Mulla oli tuuliasu päällä ja koiralla ei. Ja sisällä oli porukkaa, olisiko ollut tiistai-ilta, sitä mä en muista tarkkaan. Ja siellä oli alkamassa tämmönen alakavien kirjailijoiden ilta ja semmoinen open mic juttu. Ja me oltiin ihan puhas sattumatta, mentiin sinne. Ja mun pöytään istui semmoinen yksi rouva ja haukutteli vanhempi rouva ja sanoi, että tulkaa teki sinne. Mentiin, oltiin, join toisenkin oluen ja löysin illan päätteeksi itseni lavalta koira vieressä tuuliasu päällä lukemassa kirjoittamaani tekstiä, mitä siellä oli kirjoitusharjoituksia ja valtavat aplodit tuli siitä ja ihan euforinen olo kotiin kävellessä. Päätin sillä hetkellä ja kun vaimolle tämän vannotin myöskin, niin menin seuraavana päivänä kauppaan, ostin pädin, näppäimistön ja päätin kirjoittaa kaikki mulle yli 3 vuosikymmenen aikana sattuneet matkakokemukset, mitkä osa on aika huimiakin. Siitä lähti kaikki liikkeelle.
0: Oliko se yhtään niin kuplinut pinnan alla tämmöinen ajatus, että tuo kirjoittaminen kiinnostaisi?
1: Mä olin kirjoittanut varmaan edellisen kerran, jos ei lasketa jotakin tylsiä insinöörien raportteja, niin koulussa aineita. Pidin siitä, tykkäsin, mutta ehkä jossakin

0: illanvietossa tuttaville olin saattanut sanoa jonkun pullonpyörityksen yhteydessä, että no mitä olisit, jos et olisi tätä, niin vastaus oli, että haluaisin olla kirjailija. Mutta ei se oikeasti niin kuin koskaan mulle tarkoittanut sillä mitään se asia. Mutta sitten mä ajattelin niin, että ehkä tätä voisi vielä opetellakin tätä hommaa. Ja mä sitten päätin tutustua, että onkohan täällä Oulussa jotakin kirjoituskursseja esimerkiksi. Ja löysin sitten Päätaloinstituutin koulutusta aiheeseen ja menin kirjoittaa sinne niitä matkakertomuksia ensin.
1: Oliko alkuperäinen suunnitelma se, että nämä matkakertomukset tulisi olemaan niin kuin kansien välissä?
0: Oli ehdottomasti sitten. Mulla jossain vaiheessa siinä, niin kuin, mä tajusin, että mä taian osata tätä kirjoittamista jollain lailla. Tietysti viiteryhmähän kehuu aina toistensa tekstejä, mutta mulla oli jotenkin sysäällä semmoinen tunne, että jotenkin mulla on, niin kuin, että on kivaa ja sitten tämä jotenkin niin kuin onnistu. Moni asiahan ei onnistu. En mä okei, se ei vasta osaa epäätä eikä muuta, mutta tuo jotenkin tuntuu, että tuo niin onnistuu.
1: Ja hyvin se on onnistunut. Debyyttikirja siis tuli ulos tuossa toukokuun puolessa välissä ja tuolla kuuntelupalveluissa, niin mitä nämä sanoit tuossa, kun kahvia haettiin? Ykköstilaa puskee.
0: Joo, kyllä se on nyt siellä podium paikalla ylimmällä pallilla, joka niin hämmästyttää sanoa ääneen tätä, mutta se on Storytellin top 50 kirjojen ykkösenä tällä hetkellä. Trendaa kovasti myös muilla äänikirja-alustoilla. Taitaa olla BookBeatissä, olikohan nelosena dekkareissa ja Nextdoorissa kanssa siellä ihan hyvin, että aivan niin kuin homoilla sana niin kuin sanotaan tässä olla.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva.

0: poistaa tuo uudestaan, mutta ei nyt lähetä siihen kustantajalle. Kiitos tästä. Tuli siis ulos tuossa toukokuun puolessa välissä ja niin kuin äsken kuultiin, niin menestystä on tullut tuolle jo debyyttikirjan osalta. Pete, millainen operaatio oli sitten, kun tuli se visio, että okei, mulla on lahja kirjoittaa, mulla on taitoa kirjoittaa, nyt lähdetään haastaa itse tekemään dekkaria.
1: Joo, mähän niin kuin sanottua, niin tein ne matkakertomukset ensin, siinä meni varmaan ehkä sitä 2.2. johonkin 2.3. eteenpäin meni sitä aikaa ja niitä hiottiin ja mulla sitten mä nyt ymmärrän, että aivan liian aikaisin niin kuin oksensin ulos sen käsikirjoituksen niin matkakertomuksineen varmaan 20 kustantamoon ja sitten niitä kuuluisia hylsyjä rupesi sieltä tulemaan ja sehän tietenkin otti aivoa ihan hirviästi, mutta mä yritin kyllä sitten, kun on myynnin ja markkinoinnin parissa ollut ja luulen siitä jotakin tietäväni, niin jäävuoren huippuja sitten kolistella saman tien kiipeämättä sinne ja ei se polku oikein ollut, ei tärpännyt. Mutta sitten mulla näissä kursseilla nämä viiteryhmätyypit sanoi, että kun sä kirjoitat tuommoisia Baroni von Münchhausen huimia juttuja, että eihän noin voi olla ensinnäkään totta nuo sun matkakertomuksena, että kyllä ne totta on, mutta niin he sanoi, että alkaisit kirjoittaa dekkareita, että miksi et sä semmoista tekisi? Ja mä sitten ajattelin, että no saatankaan mä semmoisenkin tehdä. Ja sitten mä mietin, että no mihin mä sijoittaisin sen tekstini. Enkä tajunnut ensin, että se oli ihan mun niin kuin silmien edessä, kun meidän niin kuin kakkoskoti on tuolla Kalajoen hiekkasärkillä. Ja sitten mä sen tajusin ja rupesin tekemään sitten sitä hommaa.
0: Mikä oli se hetki, kun tajusit, että Kalajoki on the place to be?
1: No, ajanfunktiona olisiko siitä nyt sitten ehkä 3 vuotta, jotakin semmoista siitä niin kuin aikana. Ja sitten mä rupesin, ensinnäkin mä sitten ajattelin, että no siihen dekkariinkin varmasti on jotakin oppia ja aineista. Ja sainkin kyllä sitten tuolta Taija Tuomiselta tunnetulta kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen opettajalta oppeja ja vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä. Ja mä muun muassa semmoinen kova dekkaristi kuin Tapani Bakke, niin joo, hänen oppaansa se murhaa, joka osaa hommasin. Ja luin sen ihan hiirenkorville ja tein paljon merkintöjä ja muuta. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan dekkariin.
0: No mikä tekee Kalajoesta sitten hyvän paikan dekkarille?
1: No mun mielestä on niinku huippu ja ihailevia ne kirjoittajia on muun muassa kuin Arttu Tuominen, joka kirjoittaa Poriin sitten on muihin lomapaikkoihin liittyviä kirjasarjoja. Ehkä se tunnettuus ja semmoinen, että siinä ihmisillä on, vaikka sä et olisi käynytkään hiekkasärkillä, niin sulla saattaa olla jotakin pintaa niin siihen alueeseen. Jos ei muuta, niin tämä korvamaton biisi sitten. sitä ajattelin, että tuo on hyvä juttu, että siinä on kyllä Sailmari Kohtala on kirjoittanut yhden dekkarin alueelle, mutta yhtään dekkarisarjaa ei ole, niin sitten mä ajattelin, että no mäpä pöllin tämä idea itselle.
0: Siitä lähti homma käyntiin. Pete, dekkarin päähenkilön löytäminen, se on aina, mitä on jutellut niin kirjoittajien kanssa, niin aika haastavakin tehtävä. Kuinka iso työmaa sulla oli löytää omaa päähenkilöä?
1: No mä ajattelin siinäkin niitä oppeja, mitä oli saanut ja opetellut ja opetettu, että kirjoita siitä, mistä tiedettä. Se ainakin helpottaa sitten, kun se on muutenkin, ei se nyt helppoa hommaa ole, niin että ei kannata ehkä valita semmoista abstraktia juttua, mistä ei itsekään sitten tiedä mitään. Niin mä ajattelin, että no se toinen, joku päähenkilöstä voisi olla semmoinen kansainvälisen myynnin niin kuin asiantuntija ja mä siihen niin kuin saan tarttumapintaa ja on persaus leventynyt tuolla lentokoneiden penkissä ikäni istuneena, että kyllä mä siitä jotakin tiedän, että mä otan sen niin kuin yhdeksi. Ja sitten mä ajattelin, että no kaipa siinä dekkarissa tai jos se on jollain lailla poliisiromaani trillerin lisäksi, niin poliisihan siinä täytyisi ehkä olla. Ja sitten mua kiinnosti kirjoittaa niin kuin naishahmo, eli silloin siihen otettiin tämä Kaisa ja Kaisa Rantala. Ja Mikko Lehto on tämä toinen
0: Mikko Lehto, päähenkilö. Joo.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Kuinka nopeasti sitten tavallaan kaikki nämä eväät oli paikka, henkilöt mukana siinä, kuinka nopeasti tämä sitten syntyi tämä hiekka polttavaa siitä?
1: No kyllä mä sitä niin

0: hieroin aika pitkään ja mä niin kuin jälleen kerran siinä, jos mulla oli se Taija Tuominen opettajana ja niitä viiteryhmiä, niin mä ajattelin, että mä niin kuin haluan vielä niin kuin omaa taitotasoani nostaa ja tuota, löysin semmoisen kirjoittajan kuin Mari Mörö, joka on tuota Finlandia ehdokkaitakin myös ja Mari sitten huoli näytetekstin pohjalta minun talliinsa kirjoittaa ja tuota, sparraili mua siinä hommassa, että tota, siitä se kaikki sitten lähti ja tota, muutama rundi tuli tehtyä tai tuota niin Marin kanssa, kunnes mä sitten lähetin sen tekstin 8 kustantamoon ja tota, se oli jotenkin aivan käsittämätöntä, kun mulle tuota 5 kustantamoa ilmoitti, että voitaisiko jatkaa keskusteluja tämän asian ympäriltä. Ja sanottakoon kuulijoille nyt, tämä ei ole leijumista ollenkaan, mutta faktinen seikka on, että niitä käsikirjoituksia uusilta kirjoittajilta isompiin kustantamoihin tulee 1000–2000 lappua vuodessa ja ne ottaa niin kuin vähemmän mitä yhdessä kädessä on sormia niin kuin vuodessa ja keskimäärin.
1: Voin uskoa, että niin kuin nimenomaan dekkaripuolelta varsinkin niin kuin tulijoita on paljon. Niin kuin
0: näin minulle on kerrottu, että tilanne on semmoinen, että niitä tosissaan paljon siellä on.

0: Pete Saari tänään vieraana Radio Kalevassa Vaaran vyöhykkeellä. Olemme vaarallisten aiheiden äärellä, koska dekkarimaailmassa kuljetaan. Sanoisin, jos olisin jotenkin röyhkeä, mutta en ole. Pete, tosiaan, kirja valmiina. Siis kelataan pikkusen taaksepäin niille, jotka ei aiemmin hyppäävät tässä vaiheessa mukaan. Se ensimmäinen yritys, eli se matkakertomukset. 20 kustantamoa.
1: Kyllä.
0: Hylsyjä sieltä täältä.
1: Kyllä.
0: Dekkari. Saman tien 5.
1: Joo.
0: Vihreätä valoa.
1: Jep.
0: Mitä sä tekit sitten siinä vaiheessa? Mä olisin laittanut jo parempaa hattua päälle, laittanut koiran remmiä ja lähtenyt uudestaan sinne mallassaunaan, että mitä siltä nyt tällä kertaa tuli.
1: No onneksi ei satanut vettä. Mä olisin hukkunut, kun nokka oli niin pystyssä. Eikö kyllä mä niin siinä sitten

0: ajattelin tietysti, että no tämähän ei ole poikkea yhtään minun päivätyötilanteesta, että asioista neuvotellaan no näinpä minä aloin neuvottelemaan kustantamojen kanssa kun mä voisin kuvitella, että niin kuin normaalitilanteessa jälleen kerran yhtään leijumatta, mutta niin kuin, jos olisi tullut vain yksi, niin mä olisin niin kuin suurin piirtein vetänyt nimen lappu, että sanokaa mille riville, että kun se on kaikkien niin unelma se juttu, mutta nyt mä pääsin niin kuin keskustelemaan vähän ehdoistakin ja muun muassa siitä, mikä mulle oli hyvin tärkeää, että mä halusin Ville Tiihosen lukemaan niin kuin äänikirja äänenä sen, koska Ville on mun, mä kulutan itse kaikkea kirjoja, fyysisiä kirjoja, e-kirjoja, äänikirjoja, niin se Villen ääni on jotenkin ollut semmoinen ikoninen niissä äänikirjapuolessa kyllä täytyy sanoa, että sen verran olen omaa tekstiäni kuunnellut sitten, kun se tuli se äänikirja ulos, että kyllä siinä niin kuin tulla roska meni silmään, kun se aloitti sen minun kirjan lukemisen.
1: Miten Petekä sanoit, otit tuon esille niin kuin tuolla neuvotteluissa, uskotko nää itsekään, että se tulee tapahtumaan?
0: Siis, no ei, haavehan se oli, mutta kyllä mä niin kaikki, mä oon käynyt tuolla lukiollakin puhumassa ja muuta niin nuorille, että eläkää ainakaan lopettako unelmoimasta ikinä, että tämmöinen 57-vuotias mies, jolla on jo lähtöväri päässä, niin voi vielä saavuttaa asioita, mistä se haaveilee, vaikka ei ole niin sanotusti kouluja käynyt kovin vahvasti muun muassa tähän, mistä me nyt puhutaan, mutta silti asioita pystyy saavuttamaan.
1: Kummerus otti siis kopin loppujen lopuksi.
0: Joo, Kummeruksen kanssa tehtiin kaupat ja siitä jäi mahtava fiilis, sillä on hyvää porukkaa toki niin kuin olemassa olevista kustannustaloista Suomen vanhin, niin mä ajattelin, että kyllä niillä traditiota, perinnettä kaikkea löytyy
1: siinä on nimi,
0: niinpä me tehtiin kaupat.
1: Niin, siinä on nimi, jolla on painoarvoa todella paljon.
0: Kyllä.
1: Itsekin kun nimen bongan kirjahyllystä, niin kyllä siihen tarttuu. Sen uskoo, että sieltä löytyy ainakin laatua sitten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sivujen välistä.
0: Juurikin näin, joo. Ja toivotaan, että tässäkin tapauksessa eivät ole tehneet elämänsä mokaa.
1: No se jää selvitettäväksi.
0: Juuri näin.
1: Miten Pete, totta kai niin kuin sanoitkin tuohon aikaisemmin, dekkarisarja.
0: Kyllä.
1: Kuinka pitkälle sä suunnittelit koko sarjaa silloin, kun rupesit esikoista kirjoittamaan?
0: No joo, kyllä mä suunnittelin sitä ja sitten min erittäin hyväksi ystäväkseni ja meidän perheen ystäväksi muodostunut Päivi Alasalmi neuvoi minua ja auttoi. Hän on kirjoittanut hyviä dekkarisarjoja, muun muassa Hallavainen-sarja ja näin, hän kannusti minua niin kuin tekemään siihen saatteeseen niin kuin ajatuksen tai lähettämään niin kuin synopsikset, eli tämmöisen lyhyen niin kuin pätkän seuraavista jo, eli miten se sarja tulisi etenemään ja se tuntuu puraasevan kyllä kans, että se oli hyvä asia, niin kuin ei vaan se yksi teksti vaan, tai yksi käsikirjoitus, vaan sitten niin kuin kuvitelma, että miten sarja jatkuu ja miten hahmot kehittyvät siinä sarja aikana, niinpä se siinä kohti sitten mulla se runko muotoutui. Ja kyllä mulla niin kuin nyt on siis kakkosen käsikirjoitus on jo kertaalleen kirjoitettuna viime talven aikana. Mä oon rinnalla kirjoittanut sitä ja kustantaja on sen kerran jo lukenut ja ne ei nauranut vedet silmissä, he hymyilivät tyytyväisinä.
1: Aivan.
0: Sanotaanko näin, että
1: tulkitsit tällaiseksi.
0: Joo, että nyt se sitten hinkataan ensi talven aikana minttiin ja kolmosta ei vielä ole, mutta se alkuperäinen kysymys, mitä kysyt, niin tavallaan sitä prosessista, kun ruvetaan sitä juonta tekemään ja näin, niin kun insinööri olen, niin käytän Exceliä, eli muun muassa Satu Rämö kai tekee samalla tavalla, eli kun on hahmot ensin mietittynä ja ehkä niille henkilökortteja, että on minkälaisia ne olisi, sitten mä teen Exceliin semmoisen rungon, että no mitä siinä tapahtuisi suurin piirtein ja missä tällä oululaista sanottuna ällyytettää, eli huijataan lukijaa tai missä tarinalinjat kohtaavat ja tällä tavalla, niin siitä se niin kuin lähtee rakentumaan ja sitten mä kirjoitan sille tekstille lopuun käytännössä ja en tiedä jääkö se sitten se loppu aina siihen, mutta tavallaan mulla on niin kuin maali, mitä kohti mä lähden sitten niin kuin sitä hommaa niin kuin kelaamaan.

0: Saatan kirjoittaa lukuja sieltä täältä, mutta ehkä yritän sen Excelin otsikoinnin avulla sitten tehdä sen paketin niin kuin kasaan. Kuulostaa hirveän tylsältä ja että no onpa laskelmoivaa ja niin. Kyllä se sitten muuttuu tietysti siinä matkan varrella ja ne hahmot alkaa juttelemaan jossakin vaiheessa, niin se parasta hommaa.
1: No kun mä just olin menossa siihen, mä juttelin kuukausi sitten rovaniemeläisen Anu Ojalan kanssa. Hän on dekkaristikinen kirja perustuu sinne Rovaniemen suuntaan ja hän sanoi, että hän ei oikein pääse edes aloittamaan niin kuin sitä kirjoittamisprosessia ennen kuin hahmot rupeavat keskustelemaan hänen kanssa, niin kuin hänen kirjojensa hahmot, tai tuovat esille sen, että miksi nyt pitää kirjoittaa. Excel on hyvä apu siinä, että
0: joo, se auttaa niin kuin
1: houkuttelemaan te esille.
0: Kuten sanoin, niin se auttaa insinööriä ehkä siihen alkuun ja muuta, mutta kyllähän sehän ei ole sillä niin kovin luovaa työtä, että sittenhän se alkaa niin kuin se luova työ. Ja by the way, sivukommenttina kuuntelin sen haastattelun. Oli hyvä haastattelu.
1: Kiitos
0: sekin.
1: Paljon.
0: Kiitos siitä.
1: Se oli kahvila haastattelu. Tänään ei päästy kahvilaan saakka.
0: Joo.
1: Tuo on meillä kahvia.
0: Kahviahan tässä on juotu ja komiat maisemat tähän rotuori ylle, että passaahan tässä alaleukaa liikutella.
1: Jonkun verran. Pitäisikö me kuunnella yksi biisi?
0: No kuunnellaan ihmeessä.
1: Se oli toivebiisi nimittäin.
0: Joo. Pannaanko tähän kohti vaikka Saimaata soimaan ja Lentävä suomalainen. Se jotenkin passaa tähän mun flowhun tällä hetkellä ihan hyvin, kun niitä sanoja kuuntelee, niin sillä mennään.
1: Laitetaan soimaan.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Siinä oli Saimaa, lentävä suomalainen. Loistava kappale, loistava bändi ja loistava vieras myös tänään. Kirjailija Petteri Saari, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Katsoitko eilen peliä?
1: Joo, kyllähän sitä piti tuijotella istallaan ja puoliistuvassa asennossa, niin kuin Saimaan biisin kannessa on mäkin hyppäinen samassa asennossa.
0: Tuntuuko se ennen niin hienolta, kun tämä oli viides mestaruus?
1: En mä tiedä, eikä niitä liikaa ole, että joka niitä suomalaisten rintataskuun mahtuu, että mukava, että se meidän DNAssa oleva vaatimattomuus vähän antaa jälkeen.
0: Joo, hyvetään anteeksi sveitsiläisiltä, että voitettiin. Kyllä sitä vallaan Sveitsiä käy sääleksi.
1: Niin on, mutta on niillä hyviä linkkuveitsiä ja kelloja ja kaikkia, että jäi niille vielä aika paljon.
0: Niin, rahaakin.
1: Niin, sitäkin, niin pankkiirit.
0: Niin. Ja Norjalla hieno suoritus.
1: No voi, että se vasta olikin niin aivan mahtavaa. En tiedä, onkohan sieltä luisteluhiihtäjät tullut jäälle vai miten ne sai sen tehtyä.
0: En tiedä, ystävyyden voimalla.
1: Joo.
0: Sille mä päättelin katsoa kuvia ja videoita noista suorituksista, mitä siltä tuli vastaan. No hei, tänään ei puhuta urheilusta ainakaan hirveän paljon. Puhutaan kirjallisuudesta, puhutaan dekkarista. Peteen debyytti on Hiekka polttava, julkaistiin tuossa toukokuussa ja siitä ollaan tässä leukaa liikuteltu. Miten Pete, kun tässä on esiintynyt nimiä tämän haastattelun aikana kirjallisuusmaailmasta, niin onko sun vaikuttajat sitten niin kuin dekkaripuolella, onko ne niin kuin kotimaisia kirjailijoita vai katsoitko sä tuonne noin esimerkiksi, no Nurjaan päin, Norjasta löytyy ainakin yksi semmoinen, jota itse olen ihastellen ja kauhistellen lueskellut.
1: Kyllä mä niin kuin Junespuuta ja kaikkea juuri arvasin sen ja nytkin taitaa yöpöydällä joku kirjoista olla, en nimiä muista, mutta on siinä. Mutta kyllä mä niin kuin hirveästi sitten suomalaisia dekkareita luen kyllä kaikenlaisia kirjoja, että ei missään tapauksessa rajoitu dekkareihin, että pidän kirjoista että tuohon sun kysymykseen, niin kyllä niin kuin pohjoismaalaisia tai skandinaavisia kirjoittajia, niin niitä mä kyllä ehkä eniten luen että se on suomalainen teksti on silleen, että kun se ei ole käännöstekstiä, niin sitä on sillä kiva katsoa ihan jo nytten tässä, kun itsekin kirjoittaa niin vähän sillä silmällä, että no mitenhän tuo on lauseet muodostellut ja sanonut ja miten tuossa niin lähtee jännitys kiriytymään jne.
0: Ja tuttuja paikkoja tulee sullekin maailmanmatkajana varmasti niin kotimaista kirjoista, myös vaan kansainvälistä kirjoista.
1: Kyllä, on joo totta, joo, niin se on. Mutta niin tuohon vielä viittasta, mitä kirjoja, niin kyllä muita kirjoja sitten, niin nyt kun Kalevassa täällä ollaan, niin Joni Skiftesvik, eiköhän se ollut teidän hommissa joskus ennen vanhaa.
0: Saatto se olla, kesähessuna tai joku muu.
1: Hevosmiehet oli puhunut, että lääkintämiehet oli sanonut varmana tietona.
0: Kyllä.
1: Niin, siellähän on esimerkiksi semmoinen kuin Taivaan korjaaja ja Puhalluskukkapoika, kummipäin se nyt olikaan se sanamuoto, mutta ihan mahtavia novelleja esimerkiksi, niin semmoisia kaikkia luen kyllä ja kulutan muutakin kuin dekkareita.
0: No mä pysyn dekkareissa, palataan niin kirjallisuuteen ja nimenomaan huumorikirjojen suuntaan vielä myöhemmin tässä haastattelussa, mutta mä en halua mennä ajassa eteenpäin, mä en halua niin olla ollenkaan syyllistävä ihminen. Mutta kun mietitään näiden dekkaretteen suosiota ja ajatellaan vaikka Satu Rämön menestystä, kuinka sä tulet selviämään sitten, kun turistit saapuvat Kalajoille maisemiin paikan päälle? Miten omatuntosi voi sitten siinä vaiheessa?
1: Sä voi oikein hyvin näin markkinahenkisenä miehenä, että

0: Et. Mitä se haittaa, jos se nyt tulee tuota porukkaa kirjojen perusteella, että kun se perustuu matkailuun, se hiekkasärkät sinällään kyllä siinä, että tota, ei se nyt mua haittaa ainakaan se niin kuin aspekti siinä ollenkaan. Ei se ole mitenkään laskelmoivaa tietenkään, mutta väistämättähän se näin on, että jos jonnekin kirjoja tehdään ja jos lukijat niistä kiinnostuu ja niistä paikoista, joka paikka sinällään, niin kuin viisaamat sanovat, että se on ikään kuin yksi hahmoista, jos sen onnistuu hyvin kuvaamaan, niin tota, jos ne on kiinnostunut siitä paikasta yhtä kuin hahmosta, niin siinäpähän ottavat asiasta selvä.
1: No pysytään tässä samassa teemassa, eli ei mennä asioissa liian eteenpäin. Ootko näin miettinyt, kun äänikirjan lukee Tiihonen?
0: Jep.
1: Ootko näin miettinyt päärooliin näyttelijät TV-sarjassa?
0: En oo. Tätä päivätyön kahvipöydässä joku kysyikin, että no ei se mulle kuulu. Jälleen kerran ei mennyt todellakaan asioiden edelle. Niin kuin sanottuna, niin leijutaan nyt tässä hetki tämä esikoisen kesken.
1: Turvallisesti.
0: Joo.
1: Joo.
0: Jep.
1: Palataanpa takaisin tähän päivään. Kohta puokki. Tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Petteri Pete Saari tänään vieraana täällä Radio Kalevassa keskustelemassa on hiekka polttavaa kirjasta, kirjallisuudesta tästä päivästä. Painotetaan tästä päivästä, ei mennä tulevaisuuteen enempää. Äsken puhuttiin siitä, kuinka turistit saapuvat Kalajoille ja se on hyvä juttu.
0: Se on hyvä juttu.
1: Se on todellakin hyvä juttu. Pete, sä otit esille tuossa, että sun haave olisi kirjoittaa myös huumorikirja Kalevan haastattelussa joku aika sitten.
0: Joo.
1: What's up with that?
0: Joo, se on tota, ehkä siinä on semmoinen, kun on vähän tämmöinen pilke silmäkulmassa ollut no, aina, niin tota.
1: Miten? Ei myös ostettu ollenkaan semmoista kuvaa tässä haastattelussa.
0: Niin tota, ehkä se sitten tahtoo tarttua tuohon kirjahommaankin, että tota, kylläpä ne nuo kirjoittajaopettajat on sanonut, muun muassa tämä Mari Mörö opettaja, niin aikaisemmilta ajoilta sanoi, että tuota, heitä sinä poka pois nuo dekkarit ja ala kirjoittaa huumorikirjallisuutta. Sille on tilausta niin kuin Suomessa nyt ihan hirveästi, että tota, meillähän on tota, nousia se Miikka ja tämmöisiä, mutta tota, Paasilinna on jo lähtenyt muille kirjoitusmaille ja niin päin pois. Ja tota, kyllä nyt pitää tunnustaa, että on mä yhden semmoisen, yksi käsis mulla on siellä pöytälaatikossa ja on sitä reunasta vähän vilauttanut tuonne kustantajalle ja sanoi, että kyllä tähän kiinnostusta löytyy, mutta syödään nyt leipäpalaa kerrallaan, että ei kuulijakunta taho ymmärtää sitä, että jos tehdään samaan aikaan monenlaista, että tehdään nyt tuota, tämä setti ensin ja katsotaan sitten sitä vähän tuonnempana ja se passaa mulle oikein hyvin, koska mulla on iso ambiitio, hyvä mielenkiintoinen päivätyö ja kuitenkaan meillä kaikilla ei ole siinä vuorokaudessa niitä tunteja yhtään se enempää, niin en minä pysty tietenkään monenlaista asiaa tekemäänkään, että mennään pala kerrallaan ja siinä vaiheessa sitten, jos jonakin päivänä joku mulle eläkettä maksaa, niin mä vaikka sitten kirjoitan niitä huumorikirjoja.
1: Kyllä. Oliko helpompaa kirjoittaa tuo käsikirjoitus huumorikirjan kuin dekkari? Koska huumorihan tunnetusti on helppo laji, joka onnistuu meiltä kaikilta.
0: Kuulinko sarkasmia?
1: Ei suinkaan. Minä olen aina vakava ihminen, joka
0: on
1: vakavasti otettava toimittaja. Mä oon 10 vuotta tehnyt tätä.
0: Kyllä. Joo.
1: Koska on valmistunut, kun näkyykö sen?
0: Ja sen kyllä kuule.
1: Nimenomaan.
0: Joo, ei siis. En mä tiedä, kumpi oli vaikeampi tai helppo. Ehkä silleen, niin kuin, se dekkari on vähän se, että siinähän pitää niin kuin suunnitella sitä juttua. Että ehkä se huumorikirjoittaminen silleen, että tyyliin sitaatilla anna palaa vaan tyyppisesti, että siinä ei sitten välttämättä tarvi olla ihan niin kuin semmoista hirveän tarkkaa ja tiukkaa speksiä. Että tota, tokihan siihen pitää sitten muodostua joku punainen lanka ja niin päin pois, mutta Ehkä se on helpompaa se huumorikirjoittaminen, ainakin minulle olisi.
1: Hetkessä elämistä se tekee hyvää.
0: No mä oon niitä koettanut sitten tähän, kun mä tuohon Oulun kauppakamarilehteen tein tuota kolumnipalstaa, semmoinen matkalla palsta, niin siinä on näitä matkajuttuja ja sinne on sitten saanut revitellä vähän huumoria aina sekkaan, niin se on ollut semmoinen mieluinen paikka sitten antaa jargonin tulla.
1: Loistavaa.

0: Pete Saari tänään vieraana. Kello alkaa olemaan kohti jo niin sanotusti maalissa saakka. Olemme vissiin asiaakin puhuttu.
1: On tässä vissiin puhuttu sitäkin.
0: Kirja on ulkona.
1: Joo.
0: Kalajoelle sijoittuu.
1: Kyllä.
0: Huumori on helppoa.
1: Suupilet ylös.
0: Nimenomaan. Miten Pete, sä oot noita matkakertomuksia tässä monta kertaa nostanut ja sen piti olla se ensimmäinen kirja.
1: Kyllä.
0: Onko sulla jotakin mukavaa kesälomamatkaa kertoa meille tähän vielä loppuun, kun moni valmistautuu tällä hetkellä innokkaana varmasti jonnekin lomaan reissulle?
1: Joo. Pitäisikö mun nyt sitten sanoa, että ei kovin kaukana Oulusta tai kuuluvuusalueelta ylipäätään. Tätähän teki kuuntelee globaalisti kaikki nettiradiosta vaikka mistä, niin Pohjois-Suomesta löytyy hyviä paikkoja rannikolta. Oulu on hyvä paikka. Nallikari.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Nyt on kovat vihjeet.
1: Sitten jos haluaa vielä mehevämpää rantaa, niin tuosta 130 kilometriä alaspäin sinne löytyy Kalajoen hiekkasärkät.
0: Hei, onko se mistä on tehty se kappalekin?
1: Se on just se, mistä on tehty se kappalekin. Niin, puhutaan siitä
0: polttavasta hiekasta.
1: Niin, polttavasta hiekasta. Joo, se on hyvä. Mutta näin niin vakavasti ottaa, niin kyllä mä suosisin kotimaan matkailua näin kesäaikana, että mikäpä sen parempaa.

0: Ja jos nyt vielä viittaus noihin mun työjuttuihin, niin kyllä haluan olla ehdottomasti heinäkuun Suomessa. En ole kiinnostunut lähtemään mihinkään ulkomaille. Suomen kesä on ihan parasta, vaikka vertaa sitä mihin päin maailmankolkkia tahansa.
1: Ja sanotaanko näin, että jos heinäkuuksi lähtee jonnekin niin kesälomareissulle, niin tämä Suomen kesä on vähän niin kuin sitten siinä mennyt ohi.
0: Taputeltu. Mä ymmärrän sen, että osa haluaa lähteä. Totta kai, jos on niille se mahdollisuus ja aika lähteä, niin so be it, ei siinä mitään. Mutta minä olen hotellikuolemaa viettänyt niin paljon elämäni aikana tuolla muualla, että haluan viettää sen täällä ja minä haluan viettää sen Kalajoen hiekkasärkille.
1: Ja jos Kalajoen hiekkasärkät kutsuvat sinua tänä kesänä, niin ota haltuun aiheeseen liittyvää kirjaa myöskin. On hiekkapolttava on nyt saatavilla ja kuunneltavissa. Ja hyvän kertojan kerran. Se on pakko olla hyvä, kun se nimi on Ville.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Pete. Kiitos tästä.
1: Kiitoksia, Pete.
0: Kiitos.

0: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananne runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Second Generation Lynx La Rynx ei tässä kappaleessa vie meitä Kalajoen suuntaan, mutta aika lähelle, Tukholmaan ja Tyrnävälle. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Latletka, Radio Kalevaa sunnuntai-iltapäivä Kimar. Muikkula studiolla sinun kanssasi ja kohta lähdetään vaihtoehtoisten musiikin polkujen pariin. Kai Latvalehto, vaihtoehdon isäntä, muistelee nyt mennyttä kulunutta kautta kesäisissä tunnelmissa, mutta luonnollisesti ohjelman teemaa sopivasti vähän anarkistisesti. Ero yhtyy tässä vaiheessa festivaalikappaleen kanssa. Sitten äänessä. Kai Latvalehto ja vaihtoehdon vaihtoehto.

Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto, ja minä olen Kai Latvalehto, ja tämä on vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelman kesäjakso, erityisjakso. Toinen kausi vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma on nyt saatu päätökseen. Viime vuoden kesäjaksossa mä lyhyesti kävin läpi, mitä oli sen vuoden aikana tapahtunut suurin piirtein niin kuin jakso kerrallaan. Suuri johtajamme Sini Salmerinne on antanut näihin kesäjaksoihin semmoisen ohjeen, että rennosti vai aurinkolasit silmillä. Mutta koska tämä on vaihtoehdon vaihtoehto, niin mä en oteta ollenkaan rennosti, ja sitä paitsi voin kertoa, että noin 20 vuotta sitten, kun olin hain erästä työpaikkaa ja kävin semmoisessa psykologisessa testeissä, jotka kesti monta päivää. Sitten mä yllättäen sain sen työpaikan ja sain myöskin lukia, mitä niissä psykologisissa testeissä todettiin. Ja siellä sanottiin, että tällä henkilöllä on auktoriteettiongelma, dystooppinen maailmankuva ja toki muutamia positiivisiakin asioita, joita en jaksa tässä ruveta nyt vatvomaan. Mutta otamme myös siis rennosti, koska jos kenties kuuluu linnun laulua, koiran haukuntaa, niin mä äänitän täällä ulkona tätä ja aion tämän jakson aikana sillä nyt vähän vapaamielisemmin käydä läpi tätä viime vuoden antia ja puhua myöskin sellaisista asioista, jotka ei millään tavalla ole liittyneet edellisiin jaksoihin, mutta kaikki jaksothan ovat kuultavissa Radio Kalevan podcastien kautta. Mielenpainuva jakso mulle itselle oli se, kun Jarkko Viinamäen, eli Radio Kalevan kuulijoille tutun Pelto Elvis-ohjelman toisen vetäjän kanssa, niin Viinajake on myöskin tuottaja, musiikkialan kova ammattilainen, niin siinä jaksossa käsiteltiin sitä, että mikä saa musiikin kuulostamaan hyvältä, että mitkä tekniset asiat, soitonolliset asiat, tuotannolliset asiat siihen mahdollisesti voi vaikuttaa siihen lisäksi tietysti, että musiikinhan pitää lähtökohtaisesti olla hyvää, mutta täytyyhän nyt olla jotakin semmoisia niin kuin ratkaisevaa tekijöitä, että ei se ihan puhdas, niin kuin, että minun mielestä tämä nyt on hyvän kuulosta musiikkia. Silloin puhuttiin, mutta se ei mahtunut siihen ohjelmaan, mutta mahtuu nyt tässä vaiheessa tämmöinen niin kuin hifismin piirre. Eli kun allekirjoittanut oli lukiossa ja Kupila Jarin kanssa käytiin vappaa tunnilla Haukiputtaalla Väiskin koneessa, josta käytiin ostamassa kasetteja, niin siellä oli sitten ilmaantunut tämmöinen moderni laite kuin CD-soitin. CD-soittimelta Dire Straits-yhtyeen Love of Gold-levyn. Se ensimmäinen kappale on siinä Telegraph Road, jota nyt ei tietenkään kuunnella, mutta se kuulosti niin järjettömän hyvältä, että me Jari Kupilan kanssa katsomme toisiamme silmiä ja mietittiin, että ei ole todellista, että musiikki voi kuulostaa näin hyvältä. Ja mä luulin siis 20 vuotta, kuvittelin, että se johtui siitä, että se tuli sieltä CD:ltä. Tai ei se siitä johtunut, vaan se johtui loppujen lopuksi siitä, että ne stereot, joilta oli tottunut kuuntelemaan musiikkia, ne olivat lähtökohtaisesti 10 kertaa huonompia, halvempia kuin ne Väiskin koneet, niin kuin mahtavat stereot, jossa oli kunnollinen vahvistin ja kunnolliset kaiuttimet. Joten jos sen Dire Straits olisi siellä kuunnellut niin kuin vinyylinä, niin se olisi kuulostanut yhtä hyvältä. Että siitä nyt ei kiistellä, että onko se nyt CD vai vinyyli niin kuin se oikea tai parhaan kuulonen formaatti. Seuraava suuri elämys musiikin kuuntelussa oli se, kun ensimmäisen kerran oltiin oikeassa äänitystudiossa, eli Soundmix-studiolla Oulussa, ja siellä oli Genellekin tarkkailukaiuttimet, ja siellä kuunneltiin sitten musiikkia, niin se kuulosti aivan niin kuin, että miten täältä kuuluu niin kuin semmoisia asioita, joita ei ole kotona kuulunut, tai missään korvalappustereoista kuulunut niin kuin millään, koska ne kaiuttimet oli yksinkertaisesti niin hyvät. Tästä niin kuin kolmas tämmöinen, sanotaan, kvanttihyppy, miltä musiikki kuulostaa, tuli itse asiassa mulle vasta 1,5 vuotta sitten, kun hankin tämmöiset kuulokkeet jälkikasvuansiosta, joissa on Dolby Atmos. Ja Dolby Atmoshan

tarkoittaa lyhyesti sanottuna, yksinkertaistettuna sitä, että meillä on tämmöinen surround-ääni. Eli mehän voidaan kuvitella, niin kuin ollut niin kuin elokuvateattereissa ja kotiteattereissa, joita takavuosina oli, että se ääni ei tule pelkästään vasemmalta tai oikealta, mutta takajuttimia on myös muualla, takana, edessä, yläpuolella. Ja tämä Dolby Atmos, joka vaatii omat Dolby Atmos-miksaukset, eli ne on uudestaan miksattu, niin jopa korvakuulokkeella tämmöisillä, jotka maksaa 6-70 €. Niin kun kuuntelee jotakin musiikkia, tulee semmoinen tunne, että se ääni ei tule vasemmalta tai oikealta, vaan se tulee esimerkiksi ylhäältä tai alhaalta. Ja tällöin esimerkiksi kuuntelee jotakin Beatlesta, niin kuulee siellä semmoisia juttuja, joita ei ole ikinä kuullut, ja se on aivan järisyttävää. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että nykyään olisi mahdollisuus meillä kaikilla kuulla musiikkia sellaisilla välineillä, jota ei ole ikinä ollut. Ja silti jengi kuuntelee niin kuin puhelimella, ja ei siinä mitään, sen kun kuunnelkoot. Ja eihän tällaiset tekniset asiat ole mikään itseisarvo, ei musiikin kuuntelussa, ei missään muussakin. Mutta jos meillä on mahdollisuus ja meitä kiinnostaa tarkasti se, esimerkiksi jos joku on valokuvauksen harrastaja tai on isoja valokuvia, niin näyttääkö ne paremmalta epätarkkona kuin tarkkona, jos niitä on tarkoitus olla tarkkoja, jos tämä valokuvaaja on ottanut ne sillä tavalla, että sieltä erottaisi yksityiskohtia. Sama homma on musiikin suhteen. Kaikkia maailman musiikkiahan ei ole julkaistu Atmos-versioina, mutta aika paljon löytyy. Ja nimenomaan ei löydy Spotifysta, mutta siitä hetken kuluttua lisää. Mutta tämä kuulostaa aivan mahtavalta Atmos-versiona. Tämä yhtiö on Talking Heads, tämä on Speaking Tongues-levyltä. This must be the place.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma Kai Latvaleto kesä tunnelmissa. Tuo äskeinen kappale oli Talking Heads -yhtyeen This Must Be The Place. Samanniminen hieno elokuva on olemassa, jossa Johnny Depp esittää Robert Smithia muistuttavaa vanhaa goottirakkia. Äsken puhumme siis Dolby Atmoksen ylivertaisuudesta ja Dolbynhan pitäisi mulle maksaa tästä joku bonus, mutta Spotifyn ei. Tämähän liittyy Spotifyin siinä mielessä, että Spotify, niin kuin se oikeasti ruotsiksi lausutaan, on vastustettu aika monesta syystä ja täysin oikeutetusti. Yksi syy on tietysti ollut se, että Spotify ei maksa artisteille senkään vertaa kuin muut, mutta ne on lillukanvarsia joka tapauksessa. Mutta Spotifylla kesti hirveän kauan, että siellä saatiin niin kuin ääntä vähän paremmanlaatuisena, joka on ihan vasta tullut sinne. Mutta Atmoksena ei voi Spotifysta kuunnella. Ja päinvastoin esimerkiksi Tidalilla ja sitten Apple Musicilla ja varmaan monilla muillakin on mahdollisuus tosiaan kuunnella Atmos-muodossa musiikkia. Mutta se, niin kuin se suurin syy, miksi minä välittömästi sanoi irti Spotify muutama vuosi sitten, oliko näin jossakin Ruotsin iltapäivälehdessä, niin samalla lailla kuin Suomessa, että 10 parhaiten tienaavaa ihmistä Ruotsissa. Ja siellä sen Ruotsin top 10 oli 3 tai 4 Spotify-pomoa. Ja totta kai tuollaisella suurella kansainvälisellä Coca-Cola-suuruisella yrityksellä täytyy olla kunnon palkat pomoilla, johtajilla. Mutta ne oli jotenkin aivan poskettomia ne summat, mitä ne tienasi. Ja sitten ne eivät maksa artisteille käytännössä mitään ja eivät ole missään vaiheessa halunneet parantaa sitä Spotify-äänenlaatua. Kuunnelkaapa huvikseen, jos on mahdollista, niin patta Spotifysta kulkkelta soimaan ja sitten kuuntelette sen saman kappaleen vaikka CD-nä tai vinylinä tai jopa C-kasettina, niin se ero on melkoinen. Se siitä. Jarkko Viinamäen kanssa puhuttiin vielä myöskin siitä, että miksi me tehtiin tämä vaihtoehdon vaihtoehto-yhdistelmäjakso, jossa hän oli vieraana. Kuunnellaanpa, että mikä oli herrojen Viinamäki ja Latvalehto perimmäinen syy, että miksi tehtiin tuo jakso.
1: Ja siis tässä nyt, kun tämä on ristisiitosohjelma, niin tästäkin ollaan puhuttu, että meillä on Jarkon kanssa tässä niin kuin yhteinen agenda senkin takana, että miksi me ollaan kahdestaan täällä, koska me halutaan yhteen tiettyyn ohjelmaan Radio Kalevan äänialueella.
2: Tämä heavy louhos, mikä se
1: niin, on? Metallilouhos.
2: Metallilouhoksen, juuri näin.
1: Koska meillä molemmilla, ja meillä kaikillahan ei ole heavy taustaa edes näillä leveysasteilla, mutta aika monilla on.
2: No se on totta, ja mä oon ihan samaa mieltä, että miksi me ei olla oltu jo siellä.
1: No me mennään sinne.
2: Me mennään sinne, ja siis kysymättä.
1: Kysymättä, niin. Että tämä tiedoksi Radio Kalevan toimituksen puolelle, että ennemmin tai myöhemmin niin Latvalehto ja Viinamäki tärähtää metallilouhokseen.
2: Se on just näin.
0: Niin, ja kuinka ollakaan, ei ole vieläkään, ei tullut, vaikka odoteltiin niin kuin kieli pitkänä Viinamäen kanssa koko kevään, että milloin me päästään metallilouhokseen puhumaan hevistä. Niin se on semmoinen asia, josta ollaan niin kuin aika monen kanssa puhuttu. Sekä Viinamäellä ja mulla oli jo valittuna, tai on valittuna, 3 kappaletta per lärvi, jotka me halutaan soittaa.

koittaa sitten tässä metallilouhosohjelmassa, jos me sinne nyt päästään. Ja jos ei päästä, niin tehdään oma vaihtoehtoinen metallilouhos Pelto-Elvis-ohjelma, jossa puhutaan pelkästään hevistä. Ja en nyt paljasta, että mitkä ne mun kolme valintaa on, mutta ne on kuitenkin aika paljon perinteisempää heviä siihen näin, kun Viinamäellä yllättää äärimmäistä niin ränkänkänkkää tulossa sieltä. Mutta yksi, mitä mä jäin miettimään niin omasta lapsuudestani ja nuoruudestani, on Kiss-yhtye 70-luvulla. Ja Kissin ensimmäiset levythän on aika lailla niin rock and rollia periaatteessa. Näistä kolmesta ensimmäisestä levystä, eli Kiss, Hotter Than Hell ja sitten Dressed to Kill, niin se keskimmäinen, se toinen levy oli aina jokin hankalan kuulonen, jotenkin sillä niin häijyn kuulosta musaa. Kuuntelin sen vasta tässä sen levy, ja sehän oli varsin mainio. Sitten kun tämä kappale tuli muutama mielenkiintoinen mieleyhtye, joten Kiss-yhtyettä taitaa olla vuolta 1974 Hotter Than Hell-albumilta semmoinen kappale kuin Going Blind.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma ja Kai Latvalehto kesän tunnelmissa. Ja tuo oli kesäinen kappale Kiss-yhtyeeltä Going Blind. Pari huomiota tuosta mainiosta rallista. Jos tarkkaan kuuntelee ja lukee tuon tekstin.

Niin siinä on yllättävää huumoria Kiss-yhtyöltä. Teksti taas mennä suurin piirtein niin kuin näin, että Little lady, can't you see? You're so young and so different from me. I'm 93, you're 16. Can't you see I'm going blind? Elikkä laulun minähenkilö on 93-vuotias ja tyttö, jolle hän laulaa, on 16. En tiedä, onko tuo huumori jotain nykyajan näkökulmasta katsoen törkiää. Mutta vuodelta 75 ja se, mitä niin Kissit ja sun muut ovat suustaan päästäneet, niin sieltä löytyy paljon niin törkeämpää, kanseloittavampaa tavaraa kuin tuo. Joten kyllä tuo minusta ihan niin huumoria on, jota ei tarvitse sen kummemmin vokettaa tai kanseloja. Ja toinen huomio tuosta kappaleesta on se, että tämä kuulostaa ihan eräältä suosikkiyhtiöltäni Kissin lisäksi, ja se on Dinosaur Jr. 80-lopulla aloittanut amerikkalainen vaihtoehtobändi, joka sitten min innotti aika lailla myöskin tämmöisiä shoegaze-yhtyeitä tuolla Englannin puolella, että kun joskus sanottiin, että Hendrix kun tuli Lontooseen, niin se muutti kitaransoiton niin kuin täysin silloin 6667, mutta Dinosaur Junior ensimmäisestä Englannin keikat vaikutti suuresti sitten niin kuin shoegaze-bändien syntyyn. Tämähän nyt ei kuulosta varsinaisesti shoegaziltä, mutta tuli tuosta kuresta jo puhetta. Niin, tässäpä siis Dinosaur Jr. ja Just Like Heaven.

Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa Kai Latvalehto kesäjakson tunnelmassa, ja tuo kesäinen kappale oli Dinosaur Junior -yhtyeen Just Like Heaven, joka on Fiskuren biisi. Tuohan sen suhteen hyvä malliesimerkki tämmöisestä cover-lainakappaleesta, että alkuperäinen melodia on säilytetty, mutta sitten niin kuin bändi soittaa omalla tyylillään ja aika lailla ronskimmin kuin tuo Kure. Ja jos Shoegazeista tuli puhetta, että siitä voisi tehdä ensi vuonna ehkä jonkun jakson tähän ohjelmaan, mutta kyllähän tuo goottirokki sen ansaitsee. Ja onko sitten tuota Kure jotakin goottirokkia vai ei? No ei ainakaan koko ajan, mutta mielenkiintoinen yhtye sinänsä.

tai The Cure, ne oli sen suhteen samankaltainen yhtye kuin U2, että ne oli aika käsittämättömän suosittuja niin kuin muualla maailmassa, ei niinkään Suomessa, mutta niin kuin Etelä-Amerikassa ja myöskin Pohjois-Amerikassa, USAssa. Ja tästä tuli mieleen, että eräs toinen tämmöinen 80-luvun yhtye, joka Amerikassa oli suhteellisesti varmaan suositumpi kuin kotimaassaan Englannissa, oli Psychedelic Furs -yhtye, joka Amerikassa nautti melkoista suosiota ja ihan syystä, koska tämä on musta Psychedelic Furs oli semmoinen niin kuin puuttuva linkki tai jonkinnäköinen niin kuin silta David Bowen kaltaisen Rockin Kameleontin esitystavan 80-luvun kanssa ja sitten tämmöisen nimenomaan niin kuin kuretyyppisten britti-indie-bändien välillä. Joten seuraavaksi Psychedelic Furs -yhtye ja Love My Way.

Radio Kalevan vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma Sakailat valitun kesäjakson tunnelmissa. Äsken kuultu kappale oli Psychedelic First -yhtyeen Love My Way, ja kyllä sen suhteen täytyy tätä meidän Radio Kalevaa kehua. Muistan kuulleeni tämän kappaleen Radio Kalevan niin kuin normaalisoitossa, ja missä muualla tämmöistä musiikkia niin kuin nykyään kuullaan, kun Yleisradio ei hoida edes lakisääteistä tehtävänsä. Muilta Radio Kalevalta tulee musiikkia. Juu, mulla jo Dire Straits on esimerkiksi mahtava yhtye, mutta mä en Sultans of Swing -kappaletta halua kuulla enää ikinä.

ja vain Radio Kalevan kaltaisella kanavalla voi tosiaan kuulla jotakin Psychedelics First tai sanotaanko nyt Iggy Popia tai muuta kuin sitä perusjunttanpoota. Ja tuo Psychedelics First -yhtyeen laulajahan on Richard Butler on sen nimi. Ja sehän kunnostautui tässä muutama vuosi sitten kirjoittamalla biisejä yhdessä Depeche Mode -yhtyeen Martin Goren kanssa. Ja en ole ihan varma, että onko se Gore tehnyt koskaan aiemmin muuten kanssa biisejä yhteistyössä. Jossakin vaiheessa oli semmoinen, muistan lukeneeni jostakin, että Depeche Modella ja Martin Gorella on semmoinen periaate, että jos levylle tulee 11 biisiä, niin se tekee ne 11 biisiä. Eikä yhtään enempää. Depeche Moden viimeiseltä levyltä Memento Mori, semmoinen kappale, jonka Psychedelic Firstin Richard Butler ja Martin Gore on kirjoittanut yhdessä. Ja tänä vuonna on tulossa U2:lta uusi levy, ja jos sillä on yhtään näin hyvää biisiä, niin en yllättyisi. Tämä on Ghosts Again.

Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma kesätunnelmissa ulkoilmaäänityksessä. Tuo äskenä oli Depeche Mode -yhtye ja Ghosts Again. Mulla oli kunnia tämän ohjelman puitteissa viime talvena vierailla Turussa kemiläislähtöisen Jori Hulkkosen tykönä hänen kotonaan, joka oli muuten mielenkiintoinen ja ihaltava asunto, semmoinen iso yksiö Turun keskustassa, joka oli täynnä syntikoita. Jori kertoi, että siellä on aiemmin ollut työhuone, mutta sinne työhuoneella on ollut niin kuin turha vääntäytyä pihan poikki, joten hän oli sisustanut oman kotinsa sillä tavalla, että siellä saattoi ruveta töihin eli äänityshommiin saman tien. Ja tuommoinen selkeästi omistautuminen, musiikin rakastaminen, täydellinen piittaamattomuus siitä, että mikä on työaikaa ja mikä on vapaa-aikaa, niin onhan tuo ihailtavaa. Tai ainakin osoitus siitä, että on tehnyt elämässään oikeita valintoja, päinvastoin kuin eräät. Mielenkiintoinen piirre on myöskin oli se, kun Jori puhui niin kuin musikaalisesta varttumisestaan 80-luvulla, niin taisi mainita, että se oli niin kuin pyhä kolmikko, Pet Shop Boys, New Order ja sitten nimenomaan Depeche Mode oli niin kuin se kolmas. Ja tuokin on niin kuin mielenkiintoinen näkökulma musiikkiin ja siihen lähestymiseen, että meillä jokaisella on omansa mielenkiintoinen näkökulma. Nyt kun on puhunut jonkin verran asiaa sivusta tai radiossa soitettavasta musiikista, niin tuli tässä mieleen, kun peräkkäin kuultu Psychedelic Furs ja Depeche Mode -yhtyettä, että Amerikan kuvioista Kaliforniassa Los Angelesissa on toiminut varmaan 50-luvulta saakka tämmöinen vaihtoehtoinen rock-asema kuin K-Rock, K-R-O-Q, josta muistan toisella Amerikan matkalla kuulleen Nomadsia ja Smackiäkin soitettiin siellä, mutta siellä soitettiin sitten tietysti niin aika paljon tämmöistä niin nimenomaan Depeche Mode, uusi aalto, postpunk, kure-tyyppistä osastoa. Ja justiinsa äsken tarkistin, että paljonko sillä oli kuuntelijoita, sanotaan nyt 80-luvulla, 90-luvulla, ilmeni Netscapein perusteella, että niitä oli muutamia kymmeniä tuhansia Los Angelesin alueella. Ja sehän on niin kuin järkyttävän vähän siihen verrattuna, että meidän omalla niin kuin Yle, siihen aikaan kun Yle vielä oli Yle, rockradiolla oli satoja tuhansia kuulijoita. Eli käytännössä 80-luvun aikana yhtenäiskulttuurissa oli myöskin hyviä puolia, koska rockradiosta tuli aika laidasta laitaan hyvää uutta rockmusiikkia. Oli se sitten heviä tai diskoa tai mitä tahansa. Että kyllä se aika monille on luonut semmoisen niin kuin rockradion ja yleisradion merkitys useampien kymmenien vuosien aikana on ollut Suomessa kyllä huomattava, että meidän pohjoismaisessa hyvinvointivaltion mallissa niin kyllä niin kuin tuo kirjastolaitos ja yleisradiot ovat olleet hienompia juttuja, tietysti jonkun tietynlaisen tasa-arvon koulutusasioiden lisäksi. Tuosta K-Rockista kun tuli puhetta, niin eräs K-Rock-radiokanavan soitetumpia kappaleita 80-luvulla, 90-luvulla on jäänyt Suomessa tyystiin niin kuin varmaan niin kuin kuulematta. Yhtyön nimi on tämmöinen kuin Dramarama, amerikkalainen vaihtoehtorock-yhtye 80-luvulta. Tämä kappale on Anything, Anything.

Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelman kesäjaksossa Kai Latvalehto pyörittelee ajatuksia sinne sun tänne. Vähän kertaillut, mitä on viimeisen talven aikana tapahtunut ohjelmassa ja pikkusen mennyt pikkusen, aika reilustikin asian sivupoluille. Tuo äskenä oli oikeastaan aika tämmöistä niin kuin perinteistä vaihtoehtorokkia, joka mistä se sekin tulee. Soittotaito bändillä vähän sitä sun tätä kehitysvaiheessa, mutta niin kuin tunnetta piisaa ja jonkinnäköistä irtaantumista tuommoisesta perinteisestä rock and roll -mentaliteetista. Ja tuo bändihän oli siis Dramarama, Anything, Anything, Dramarama, kirjoitetaan yhteen, Dramarama, ei saa sekoittaa Bananarama, Bananarama -yhtyeeseen, joka sekin kirjoitetaan yhteen. Ja hei, koska se kirjoitetaan yhteen, eli se on yhdyssana myöskin englanniksi, niin tästä päästään meikäläisen vakio jankottamisaiheeseen, josta mä oon todennut, että tämä ei kuitenkaan ole ikäkysymys, eli jos on 60-luvulla syntynyt. Jonkinnäköinen tarkkuus tämmöisessä niin kuin kieliasioissa, niin ei se ole mikään koulu- tai älykkyyden osoitus sinänsä, koska näillä asioilla on merkitystä. Ihan samalla tavalla kuin se, että millä tavalla me puhutaan, millä tavalla poliitikot puhuu. Jos lukee puoluekannasta riippumatta 70-, 80-, jopa 90-luvulla toimineiden poliitikkojen kirjoja ja vertaa niitä näihin nykyisiin öyhöttämisiin, niin onhan se asia melkoinen ja se ei liity millään tavalla siihen, että asiat olisivat olleet aiemmin paremmin, vaan että meidän ajassa ja ihan kaikissa ajoissa on semmoisia asioita, jotka eivät ole toivottavia tai hyviä. Jos sosiaalisessa mediassa joku yritys on näitä videoita, niin sitten ne tekstitetään, koska äänet ei ole päällä ihmisillä laitteessa. Ja sitten, että jos joka ikinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, niin kyllä se on musta osoitus niin kuin jonkinnäköisestä niin kuin ideoluutiosta. Ideoluutio on hieno elokuva 10 vuoden takaa, jossa ihan tavallinen veijari nykyajalta lähetetään tulevaisuuteen ja siellä ihmiset ovat niin kuin puolta pöljämpiä kuin nykyään, mutta siinä on vähän niin kuin semmoista tulevaisuuden kuvaa, joka valitettavasti on toteutunut. Ja sitten niin kuin se argumentti, että mitä väliä sillä on, että jos on välilyönti ennen pilkkua, tai että no mihin sä rajan vedät? Kyllä sillä on väliä, koska sillä on väliä, millä tavalla me kommunikoidaan, millä tavalla me ilmaistaan itseämme, ja se on niin kuin, kirjoitus on ajattelun jatke. Ja sitten, että jos tästä päästään niin kuin lukemiseen, et osaa lukea, et osaa kirjoittaa. Jos et osaa kirjoittaa, niin et osaa ajatella. Nämä kaikki liittyy toisensa. Liittyy myöskin musiikkiin sillä tavalla, että täytyisi pitää niin kuin nämä

kanavat avoinna, antaa kunnioitusta sitten sellaisille, joilla nämä asiat on aika lailla paremmin hallussa kuin meikäläisillä. Ja mä en ole edes paha. Mutta kyllä siinä on semmoinen niin kuin sukupolvikokemus, että 70-luvun puolessa välissä syntyneet jo, niin ne on vähän niin kuin jo lepsumpia kuin me 60-luvulla syntyneet. Ja näkisinkin, että kenties semmoiset täydelliset syntymävuodet olisi ollut jossakin siellä 70-luvun alussa, jollei kuitenkaan se, ne harmaat mökit ja menneet traumat, sota-ajat ole olleet kuitenkaan niin lähellä. Mutta että pyrkisi kuitenkin kirjoittamaan ja kommunikoimaan ihmisten kanssa sillä tavalla, että se olisi niin kuin muuta kuin minä nyt tässä öhötän jostakin. Ja minähän täällä nyt öhötän täällä radiossa, mutta tästä niin kuin musiikin kuunteluun ja erinomaiseen Radio Kalevaan Rapakari Recordsissa viime talvena. Amerikkalainen Grant Lee Phillips valitsi omaksi Rapakari Recordsin levyksi Van Morrisonin Astral Weeks-levy vuodelta 1967. Ja mullekinhan tietenkin Van Morrison on ollut sillä niin kuin tuttu artisti, mutta en mä ole niin kuin ikinä perehtynyt tai tykännyt siitä kovin hirveästi, että niin kuin radiosta kuulee tai jossakin sattumoisin Brown Eyed Girl ja tämmöiset kappaleet. Mutta jumalauta, kun mä kuuntelin tämän Astral Weeks-levyn alusta loppuun, niin se on mulle henkilökohtaisesti tämän talven ollut merkittävin löytö. Että tällaistakin musiikkia on niin kuin tehty, joka on mulla mennyt täysin ohi, vaikka jonkun kappaleen täältä joskus on kuullutkin, mutta nimenomaan sen levy kokonaisuuden kannalta ja silti, että kuinka vapaalta se kuulostaa, niin kuin täysin uutta, tuoretta musiikkia, niin kuin se olikin 67 tullessaan. Sitten kun sitä kuuntelee, niin senhän ymmärtää, niin kuin sitten, niin kuin, että se on vaikuttanut aivan jumalattomasti niin kuin seuraavien sukupolvien niin kuin Springsteeneihin ja mihin. Ja myöskin niin kuin, eittämättä myöskin Suomeen ja koko populaarimusiikin kulttuuri, että on tavallaan hienoa, että vieläkin löytyy niin kuin tuolta menneiltä vuosikymmeniltä semmoista, joka siirtää sielun portteja muutaman millin enemmän raolleen. Joku Talk Talk-yhtye, Spirit of Eden-levy ja tämmöistä niin kuin tunnelmallista kokonaisuutta, ja jossa niin kuin joku alkaa, joku päättyy. Mutta että ne kappaleiden rajat tai sävellykset eivät ole sillä tavalla niin kuin tuota muottiin kirjoitettuja. Astral Weeks-levyltä sellainen kappale kuin Beside You.

Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa Kai Latvalehto kesän jaksossa ulkotilaa äänityksessä. Ja tuo oli Van Morrison, Beside You, yhdeltä kaikki oikein parhaammalta levyltä, Astral Weeks. Ja meikäläinenkin täällä on 60-luvulta syntyneenä, niin vuosi sitten niin en tiennyt, että tuo levy on niin kuin noin mahtava. Ja senkin suhteen Van Morrison ansaitsisi kenties niin kuin jopa omaan jaksoon, koska hänhän on kanssa tätä meidän änkyräosastoa. Ilmeisesti hänen ujoudestaan johtuu, että hattu päässä ja silmälasit päässä. Ja kun nyt on kattunut muutaman Van Morrisonin keikkataltio, niin hän saattaa olla, että se koko keikan aikana hän ainoastaan pikkurilli liikkuu vähän se. Ja mitä, siellä ei paljon tanssahella eikä välispiikkejä eikä mitään. Mutta laulajanahan tuo on niin kuin täysin niin kuin ainutlaatuinen. Astral Weeks-levyn tekstit, niin kyllä hän on siis 67. Niin väittäisin, että ne on parasta rocklyriikkaa, mitä siihen aikaan tehtiin, joko Dylanilla. Mutta on niin kuin Dylanin vaikutus aivan ilmeinen myöskin tuossa Van Morrisonissa. Samalla tavalla kuin Van Morrison, niin eittämättä ansaitsisi oman vaihtoehtojakson on herra nimeltä Sting. Nyt ei kuunnella kuitenkaan Stingiä. Kai Latvalehto kiittää tästä vuodesta Radio Kalevaa. Tämä on ollut ilo ja kunnia tehdä vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa toista vuotta putkeen, ja ensi vuonna palataan asiaan, jos palataan. Tähän loppuu vielä sitten, jossa yhdistyy tavallaan tuo Van Morrisonin vaikutus ja vuonna 69 vaikutuksesta olevaa musiikkia vain Ruotsin puolelta. Ja vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa oli vieraana myöskin talven aikana Fredrik Fyry, suomenruotsalainen muusikko, jolloin hänen kanssa puhuttiin ruotsinkielisestä musiikista ja että missä kenties niin kuin eroavaisuuksia löytyy meidän niin kuin valtioiden välissä. Ja yksi asia, joka siinä tuotiin esille, niin oli se, että vaikka Ruotsi on eittämättä siis musiikin suurvalta USA ja Englannin jälkeen kolmonen

musiikkiviennin suhteen. Että iso osa valtion bruttokansantuotetta se on, ja sehän on vääjäämätön fakta, mutta Suomessa ollaan kyllä tehty parempia tekstejä kuin ruotsalaiset ovat tehneet äidinkielellään. Ja toinen asia, jossa me suomalaiset

kutikutosempaa ja siinä mielessä vaihtoehtoisempaa, että huonommin soitettua ja semmoista niin kuin löperömpää. Ja ruotsalaisen kotimaisen rockmusiikin niin kuin oikeastaan ensimmäisiä airueita vuonna 1969 oli tämmöisen sankarin kuin Pög Rogefeldt, ensimmäinen levy Jade Ede. Siinä on siis hänen omia kappaleitaan ruotsiksi esitettynä, ja tässä hän kuuluu selkeästi siis niin kuin Van Morrison ja 60-luvun vaikutus. Mutta kyllä kesäsävellenä tämä kappale on parempi kuin Thomas Ledinin Sommaren i Kort. Tämä kappale ei ole Afton Falken, joka tuli paljon myöhemmin, Muuttohaukka. Tämä kappale käsittelee kesäisiä poutapilviä, jotka liikkuu tuolla taivaalla. Kai Latvalehto kiittää. Tämä on Pög Rogefeldt, Små lätta mån.

vaihtoehdon vaihtoehto palaa jälleen kerran radiotaajuuksille syksyllä uusien jaksojen kerran. Tämä on sunnuntai-iltapäivä, Kimara Letka. Ville Muikkula seurannasi vielä, no, tässä välissä ja seuraavassa ohjelmassa myöskin. Metallimusiikin erikoisohjelma Metallilouhos kokoontui heti ensimmäisenä kesän alkuun Röykälävän musiikin erikoisohjelmien kanssa pohtimaan kesää. Menovinkkejä. Ja myöskin vähän paikallista musiikkia. Saatiin pikkusen postia tuossa kesäjaksossa, joka kuultiin heinäkuun alkupuolella. Nyt Rebekka Holia kukkaan sen jälkeen Metallilouhoksen kimppuun.

0: Skabadabadoo. Se oli No One Knows -asialla Queens of the Stone Age. Nyt on aika kesäisen lämpimästi pukeutuneiden nuorten miesten kokoontumisajoon. Se on Metallilouhos. Kesäspesiaalla part 3 lienee jo kokonaisuudessa lähtemässä käyntiin.
1: Kyllä näin on. Kyllä näin varmasti on hyvä ilta.
0: Uhkaavasti hän kaivaa sormellaan silmälaseja yrittäen ilmeisesti viestiä jotakin. Tämä uhkaava hahmo on Lauri Tuohimaa. Hyvää kesää, Lauri.
1: Hyvää kesää, Muikkulan Ville.
0: Heinäkuuta.
1: Joo, oikein kiva, että päästiin tähän vaiheeseen vuoden sykliä.
0: Joo, tykkään. Mä pistän tuossa mikkiä tässä kauemmaksi, kun sä syöt sen.
1: Mä myrin. Sä oon tottunut, että rokkihommissa syyä mikrofonia.
0: Niin eikö se olisi laulutyyli semmoinen, että
1: on. Joo, kyllä, kyllä näin on. Mutta joo, tykkään kesästä pikkusen paljon enemmän kuin vaikka tuosta keskitalavista tammikuusta ja helmikuusta.
0: Mitä mieltä tästä on Juho Viinikauja?
2: Mä, että Lauri tykkää enemmän kesästä vai?
0: Niin.
3: No.
0: Näkyykö se näistä?
2: Näkyy. Ehdottomasti.
0: Lase on kyllä kesämies.
2: On. Kesä. Kesämies.
1: Kyllä. Kesämies. Kyllä.
2: Ei se tykkää. Varsinaisesti muuten mitään ajatuksia herätä.
1: No tykkäätkö sä kesästä?
2: Mitä silloin kun ei hellerajat pauku, niin passaa oikeinkin mainiosti.
1: Joo. Kyllä.
2: Mutta heti kun joutuu hikoilemaan tekemättä mitään, niin sitten se käy tukalaksi.
1: Mm.
0: Minä olen viime vuodet nauttinut kesästä lähinnä vaan polkupyörän selässä, mutta tämä kesä

0: ei ole millään tavalla poikkeus siitä.
1: Niin, sä lähdet taas pyöräilemään.
0: Mä lähden ihan kohta taas pyöräilemään. Joo. Ja tuo äskeinen kappale oli vähän niin kuin siihen matkamusiikkia.
1: Mm. Eli kerro meille, mihin sä nyt asti, minne suuntaan?
0: Mä meen Varsovaan Tallinnasta.
1: Polkupyörällä.
0: Polkupyörällä. Mä katsoin tuota noin turistioppaista, että Baltian maat on tänä vuonna, se on kuumaa kamaa.
1: Kyllä. Joo. Oliko näin, että se punkkikulttuuri?
0: Punkkikulttuuri on kova ja se droonikulttuuri on kanssa ollut mun ymmärtääkseni aika vahvaa siellä. Että saattaa olla, että tämä jää hyvä lähetys, saattaa olla, että ei. Katsotaan.
2: Niin. Tule elävänä takaisin. Niin.
1: Lennä muikkuu Lapinne.
0: Parempi, että lennä, että pysytään sinne Satulan
1: kyys. Joo, niin on.
0: Ja Satulakin pyssys mielellään kyys.
1: Kyllä, ja pie kypärä päässä.
0: No, katsotaanpa sitä sitten syssymällä. Mm. Tänään siis metallilohkaisessa kesäspesiaalissa meillä ei oikeastaan suoranaisesti ole minkäänlaista agendaa. Mm. Onko meillä minkäänlaista agendaa?
1: No periaatteessa, jos haluaisi tähän agendan rakentaa, niin me periaatteessa voitaisiin miettiä sille, että on uutta, mutta sitten meille myös saapuu Suomeen mielenkiintoisia kesävieraita tuolta rajojen ulkopuolelta aika lailla, jos seurataan, niin kuin ajatellaan tätä meidän sydämen asia metallimusiikkia, niin. Ja mä lähinnä mietin vaikka tätä John Smith-festivaalia, missä saan soittaa kahden bändin voimin, mutta kun toisella bändillä on torstaina keikka, ja sitten mulla on mahdollisuus siinä periaatteessa, niin kuin perjantaina mulla on siinä vapaa päivä.
2: Rokulipäivä.
1: Rokulipäivä siinä. Karoni soittaa torstaina ja perjantaina meillä ei ole missään kummallekaan bändillä keikkaa, niin mä voin siellä John Smithillä ihan niin kuin nautiskella musiikista. Ja sitten lauantaina on Forma bändillä keikkaa, mutta sekin on päivällä, niin siinä jää vielä mukavasti iltaa aikaa nautiskella. Ja sitten kun katsoo sitä kattausta, niin siellä on todella mielenkiintoisia, muun muassa Karkas, mikä on mukava nähdä. Ja sitten The Gathering, mikä nyt soittelee sitten tämän Ysäri.
2: Ysäri koko, alkuperäinen koko.
1: Alkuperäinen kokoonpano soittelee sillä keikan ja siitähän melkein aasisiltaan jo saadaan rakennettu.
0: Että. No niin, se ei alkaa olemaan. Että tässä
2: kas näin rakennettiin agenda.
1: Kyllä, kyllä. Että voidaan kuunnella musiikkia siltä bändiltä ja siltä levyltä, minkä ne aikoo soittaa niin kokonaisuudessa.
0: Kyllä. Nyt voidaan laittaa tuonne myöskin Radio Kalevan virallisen postilaatikkoon kaikki ne tarvittavat informaatiot, että syy on jälleen syy, miksi olemme täällä.
1: Nimenomaan.
0: Arvoista kyllä. Löytyy.
1: Minäpä tämä CD-kasetin sulle täältä. Ei, kun siis CD.
0: Aina sä oot sitä jo antamassa.
1: Mutta Juho, voit sä sanoa jotakin järkevää tähän kuitenkin sitten?
0: Sä oot meidän järjen niin. Ääni.
2: I totally lost it.
0: Hyvä.
1: No, milloin periaatteessa tämä alkuperäinen kokoonpano tässä The Gatheringissä, niin milloin se sitten mureeni? Vai onko se niin kuin pikkuhiljaa?
2: Eli varmaan viitataan siihen, että milloin tuo Anneke von Giesbergen on lähtenyt bändistä laulaja pois. Mä muistelin se, että se Home-levy on tullut joskus 2000-luvun puolivälissä, joo. Ja sen jälkeen ne soitti vielä keikkoja, ja sitten Anneke lähti sitten soolouralle siitä.
1: Että ei tässä riitä kaikkea.
0: Erittäin hyvin katsottu, 2007 Anneke lähtenyt soolouralle.
1: Eli noin parikymmentä vuotta jo siitäkin.
2: Mutta on todella siistiä, että ovat nyt kasanneet rivinsä uudestaan.
1: Joo.
2: Mä tosi vakavasti harkittiin itsekin lähteminen pelkästään kattoon The Gathering ja John Smithille. Mutta enpäs nyt sitten.
1: Joo,
2: niin. Jos meet katsomaan, niin muista kehua retostella sitten oikein
1: huolimatta. Enpä minä lupaan tehdä.
0: Otat valokuvia ja
1: otan.
0: Muut näyttää kesän jälkeen valokuvia ja lomaan reissusta.
1: Joo, minä näytän vaan bändeistä.
0: Gatheringin keikasta.
1: Gatheringista. Gatheringista. Mestari Gatheringista.
0: Kävin Gateringissä.
1: Niin, Gateringissä kävin. Ja
0: no mitäs biisiä olet miettinyt nyt täältä?
1: No, otetaanko me heti se eka biisi?
2: Otetaan se eka biisi, eli Strange Machines.
0: Omituiset aparaatit.
1: Kyllä. Myös Röllillä on sen niminen biisi.
0: Ei se ole opetusten kerran.
1: Niin.

0: The Gathering. Radio Kalevan metalliluokoksen kesäspesial tunnelmissa ja sehän meni progressiiviseksi.
1: No siinä mentiin jo kikkailun puolelle.
2: No ei ihan Dream Theateriksi.
0: No ei. Harva menee Dream Theateriksi. Moni toivoo, että Dream Theaterkään ei menisi Dream Theateriksi, mutta yhtyä sisällä varsin. Onkohan sillä yhtään sellaista jäsentä, joka ajattelee, että tehdäänkö ihan vaan perus hard rock-levy?
1: Niin. Eikö nyt voisi tehdä niin kuin yhden semmoisen 3 minuutin simppelin ralli?
2: Mm. Mutta onhan Dream Theateri voittanut siis ihan grämmejä biiseistä.
1: Niinpä.
2: Että onhan niillä nyt paljon semmoista suorempaakin suoraan, mutta ei nyt ehkä ihan sitä ACDC-osastoa.
0: Ehkä jonain päivänä Dream Salama Theater iskee semmoisen. I want to love a woman, Dream Theater.
2: Kenties.
0: Kyllä. Näin manataan. Niin. Näin manataan ilmalle. Tämä manaamisshow on metallilouhasta rekelevan metallimusiikin erikoisohjelma. Ville Muikkula, laadittu ohjelma Juho Viinikaan ja tänään sinun seurannasi kesäspecial tunnelmissa.
1: Niin, tämä oli 3. metallilouhostelu kesä. Näin täytyy olla.
0: Saattaa olla. Kyllä me tehtiin. 2-4 tehtiin silloin jonkinnäköinen kesäspesiaali. Sisällöstä ei mitään hajua. Meillähän on yksi ja ainoa metallilouhoksen lähetys, mitä ei pysty kuulemaan missään uudestaan.
1: Ja se oli se kuustokkispesiaali.
0: Se oli se kuustokkispesiaali.
1: 2023.
0: Joo. Mitä vähemmän puhetta siitä, niin sen enempää. Sen turvallisempi olo meillä on.
1: Kyllä se näin on.
0: Lakiteknisesti ja
1: joo.
0: Teknisesti ylipäätään.
1: Se on siellä Kalevan salaisissa kansiossa. Mm-hmm.
0: Se tuodaan silloin esille, kun näyttää todella hyvältä.
1: Joo, näinpä.
0: mutta tänään siis kuunnellaan vähän musiikkia valtakunnataa saapuvilta artisteilta sekä sen lisäksi tuolta vähän niin kuin vanha, tässä on pikkusen kertausta parista meidän aikaisemmasta tämän vuoden teemasta.
1: Joo.
0: Eli We Got Mailia periaatteessa vähän se, olemme saaneet tuoretta musiikkia jokainen tuonne postilaatikkoomme ja sen lisäksi sitten viime tuon toukokuun jaksoa, eli kesän nostojen fiilistelyä vielä.
1: Kyllä.
0: Minä tuossa vähän jo nostelin esille sitä Queens of Stone Agea tuossa lähetykseen heti kärkeen ja System of a Down siihen vielä kaverina, mutta en nyt tänään soita niitä enempää, kun soitin jo.
1: Niinhän sinä teit.
0: Periaatteessa mä oon tässä koneen äärellä ja levyarkistot on naamani edessä, niin mähän voin laittaa tuonne mitä mä haluan.
1: Se on just näin.
0: Mutta niin. Mä luotan nyt kuitenkin tässä kohtaa Juho Viinikaujaa. Mitä Queens of Stone Agea sä haluat kuulla?
2: En mitään.
0: Aivan näin. Huomattiin se, että ei olisi kannattanut luottaa. No ei. Mitä olet miettinyt meille tänne?
2: No.
0: Kuulostaa niin kuin ravintolan kokilta.
2: Minkälainen menu? Mitä sä olet valmistanut? No lähin nyt vähän takki auki tai liivi auki tähän päivään.
0: Se on kesäaika.
2: No. Ei mulla ole oikeastaan niin kuin minkäänlaista agendaa. Tietysti me voitaisiin ottaa Kosto Kanadasta.
0: Elä.
1: Kanadan Kosto.
2: Kanadan Kosto meille.
0: Nyt.
1: Joo, senhän tiesi jo kummeli aika.
0: Se on ollut tämä siis.
2: Koska tämä on jäänyt kyteemään.
1: Joo.
2: Ehkä kenties semmoinen pieni hiilos siitä.
1: Pinnan alla kyteessä.
2: Vaan nopeasti ja täysiä jaksosta.
0: Kyllä.
2: Kun esittelin teille tämän kanadalaisyhtiön Archpirein.
1: Siinähän mentiin aika
2: täböllä.
1: Joo.
2: Mutta bändihän ei siis saavu vielä niin kuin tulevan tai nyt tänä kesänä Suomeen, mutta saapuu marraskuussa Suomeen.
1: Jaha.
2: Ja ostin liput jo Helsingin keikalle.
1: Missä ne soittaa?
2: Tuolla, olikohan se Äänivalli.
1: Äänivalli, joo. Se on uusi.
2: Joo.
1: En ole käynyt
2: siellä vielä keikkoja ytsimässä, mutta uusi levy on tullut huhtikuussa. Kantaa nimeä Too Fast to Die.
0: Ei saa.
1: Eli onko nyt vielä kovempi niin kuin
2: että tempo? Päätoimittajalle vaan terveisiä.
0: Ei se päätoimittaja edes.
2: Sori.
0: Tämä on ollut muuten Juho semmoinen tapaus, että mä oon jokaisessa illaistuessa soittanut Archpirea niin kuin porukalle, että lähdetäänkö pistämään bändiä kasaan.
1: Joo.
0: mulla olisi hajaa tuosta.
2: Jotain tällaista.
1: Niin.
0: Sä oot aamulli.
1: Kyllä.
0: Pystytkö soittamaan sen näin lujaa? Tämä bändi nimittäin tulee

0: Tämä tulee todella vahvasti nopealla taidolla. Tämä on niin se yleinen syyttäjä, sanotaan näin, että aamuyön juhlien jälkeen.
1: Joo.
2: Jep. Ja voitaisiin kuunnella tuosta Too Fast to Die-albumilta, albumin nimi raito Too Fast to Die, jota voitte sitten päätellä, että onko se too fast vai mitä se on.
1: No niin.
0: Ja tällä kertaa minä aion laittaa kameran kuvaamaan, että kuulla sen. Nää nähdään sitten tuo reaktio myöskin. No niin, pistetäänpä soimaan.

0: niin, se oli nopea veto.
1: Nopea ahko.
2: Oli kyllä, että en välttämättä nyt korvakuulolta lähde tuota biisiä sitten niin yrittää ottaa.
0: Mä sain hallin heti kiinni.
2: Joo, mä
0: arvasin. A-molli oli yhdessä kohtaa. Ja...
2: Oliko?
0: Ei, mä olin.
2: Joo, mutta teksti jäi heti niin kuin.
1: Joo, se oli täynnä koukkuja.
2: Oli. Mutta siis oikeasti aivan niin kuin mahtava bändi lajissa ja
1: erittäin överi.
2: Erittäin överi. En tiedä, miten sitten livenä toimii. Olisi hieno kyllä nähdä, niin kuin sä nyt se, sitten.
1: Joo, mutta se, mitä nyt on tuota YouTuben maailmasta kattellut, niin kyllä se, kyllä se lähtee livenä ihan samaa lailla kuin levyllä. Että se on täysin käsittämätöntä.
2: Mm. Onko tämä kuin vanha bändi, tiedätkö yhtään?
1: Se ihan aikaa levy varmaan tuli joskus 2010-luvulla joskus. Silloin. Mutta siis, mikä on hienoa, niin bändihän nykyään soittaa nopeampia versioita niistä alkupäälevyjen biiseistä.
0: Käänteismetallika.
1: Joo.
0: Joo.
1: Että kaikin puolin hieno yhtyä.
2: Joo, kyllä, on kyllä.
0: Ei voiko hattua nostaa, mutta totta kai niin tulevaisuutta varten mietitte, kun rupeaa ikkää tulleen, niin pystyykö soittamaan sitten niin lujia.
1: Ehkä niitä tulee niitä duettoja sitten vielä.
2: Niinpä.
0: Mm. Ja slovaarilevy seuraavaksi, jep, se on ihan hieno veto siihen.
1: Semmoinen akustinen.
2: Meillä on semmoinen unplugged
1: cake. Tuohon tempoon.
2: Joo.
0: Tervetuloa rentoutumaan tänne ravintolaan. Me ollaan Aarnipaer. Antivat teille pari viisua. Tässä on meikä Jake. Jake aloittaa nyt seuraavaksi.
2: Ykäkone! Siinä Landolla saa kyytiä.
0: Syttyy tulleen
2: puolessa. Niinpä. Niinpä. Joo.
0: Sinä kuuntelet Radiokalevaa ja Metalliluoksen kesäspesiaalia.
2: Kyllä.
0: Alankomaat, Kanada ja Yhdysvallat on tähän mennessä otettu levylautaselle. Niin mä ajattelin, että nyt seuraavaksi voitaisiin mennä sinne meidän postilaatikolle.
1: Joo.
0: Me ollaan saatu nimittäin biisejä kotimaan Tantereelta.
2: Kyllä. Saanko mä nostaa ensin tuolta mun postilaatikosta?
0: Saat.
2: No niin. Eli mä haluan, että nyt soitetaan semmoista tuoretta oululaista bändiä, perustettu 2025.
0: Oho.
2: Bändin nimi on Desertment.
0: Desertment. Okay.
2: Joo. Ja mä tuolla Rock Campillä työskennelleenä, niin olen tutustunut tämmöisen kuin Korpela Eetu, joka tätä bändiä luotsaa.
0: Ai
2: älyttömän kovaa kitaristi ja murinat lähtee kans mahtavalla meiningillä.
1: Loistavaa.
2: Musta on ihan kiva soittaa nyt, sitten vasta saivat uuden demon valmiiksi. Niin.
0: Joo, mä kattelin ja kuuntelinkin, kun laittelit näitä näytille ja pätevän kuulosta meininkiä,
2: eikö
0: tämä oli, niin ehdottomasti. Metalliluohuksen portit aukeavat aina, kun tilanne sallii. Pannaan biisi soimaan, niin jatkamme sitten. Lisää.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Metallilouhosta ja siinä oli postia.
1: Kyllä, tuoretta oululaista metallia, oikein no, hyvin toimii.
0: Asenne tuoksu. Asenne tuoksui tänne
1: Kyllä.
0: saakka. Desertment
1: yes.
0: oli bändin nimi ja kappale kantoi nimeä Drowning in the Lake of Sorrow.
2: Mm. Ollaan hyvin semmoisessa suomalaisuuden ytimessä.
1: Juuri näin. Sinnehän sitä on itsekin sukellettu.
2: Oho, eikä ole noustu pintaan.
1: Eikä noustu.
0: Se on sitä varten, jos snorkkeli.
1: Just
0: pystyy
1: näin.
0: Pystyy olemaan siellä Joo. Sorrovi järvessä pidempäänkin.
1: Kyllä, se on semmoinen järvi.
0: Joo.
2: On se sellainen oh, järvi.
0: On se jotakin.
1: No sellainen järvi ja sellainen ranta.
0: Sieltä ei kallaa saa.
2: Kalat ui selkää siinä.
1: Kyllä.
0: Mitä poimitaan sieltä.
1: Joo, just näin.
0: Joo, mutta ei pätevän kuulosta meinut.
1: On, kyllä, erittäin.
2: Hyvä jäbät ja tytöt, jos niitä siinä on.
0: Metallimusiikki elää ja voi hyvin siis Oulussa. Ja syksyllä sitten on isoja metallijuttuja tässä kaupungissa luvassa, kun Euroopan kulttuuripääkaupunki laittaa nyt kunnolla sitä metallista nuttua ylle. Mm. Metallikausi.
1: Niinpä.
0: Sen näköisenä kattoo, että...
2: Sen näköisenä kattoo, että ei ole ihan varma, että missä oot tällä hetkellä.
1: Elkäpä nyt, koska
2: Tuota
1: minä...
2: Tuota näyttää poissaoloa kohtaa.
1: On jo.
0: Minä no on olen, se linja
1: minä, minä olin lauantaina niin varikolla, kun
0: Oliko?
1: Lanseerattiin tämä metallikausi olut.
0: Niin, minä huomasin, että se lanseerattiin, mutta Kyllä. en minä olisi nuo siellä nähnyt.
1: Minä olin piilossa.
0: Ei minua sinne sille niin, kutsuttu, niin, mutta niin,
2: minä olin siinä. Lauri oli kyökin puolella.
1: Kyllä. Lipitti vaan sitä koen maisteli.
0: Se on ihan hyvä.
1: Joo. Ei vaan, oli oikein mukava ilta siellä ja hieno juttu, että meille tulee älyttömän kattava näyttely.
0: Innolla odotan sitä pitkään puhuttu, että mitä se tuo tullessaan. Ja voi olla, että varmaan syksyn jaksossa sitten myöskin metallilouksessa ollaan vähän ehkä mahdollisesti siellä suunnassa.
2: Tässäkin huoneessa taitaa istua kaksi ihmistä, jotka ovat osa tätä näyttelyä tavalla tahi toisella.
0: Ei, en mä ollut siinä.
2: Niin, siksi.
0: No niin, pietä mysteeri päällä.
1: Joo, pietä.
2: Yleisökysymys. Ketä kaksi?
1: Kyllä.
0: Voit voittaa tästä itsellesi metallilouhoskallasarit.
1: Joo, käytetyt.
0: Joo. Jatketaanko meidän postilistan kattomista? Joo, joo, joo.
2: Kenen postilaatikko mennään seuraavaksi?
0: No otetaanko tämä mun tästä välistä?
1: Otetaan sun postilaatikosta.
0: Tämä ei ole nyt oululaista. Mä ymmärsin nimestä ja lähettäjästä ja

0: Saat tekstistä, mikä tuli.
1: Se ei ollut suomeksi.
0: kyllä se suomeksi oli, mutta tuota...
1: Stadiks.
0: Ei, kun tää on ilmeisesti Kuopiota.
1: Aha.
0: Savuu. Ainakin bändin nimi on Riaasa.
1: Aha. Joo.
0: Ja tuota noin... Bändi tarjosi biisiä metallilohuksia soittoon jo oikeastaan tuossa toukokuun jaksossa. Silloin ei mahtunut enää mukaan, niin mä ajattelin, että otetaan nyttekö.
1: No nythän mahtuu.
0: Pojat ne tisti huikkasi. Ovat käyneet Nummirokissa soittamassa myöskin nyt.
1: No hyvä. Alan vestareilla.
0: Joo.
1: Ja... Minne myös Viinikan ojakin suuntaa kesällä.
0: Tämä
1: tai suuntasi.
0: Niin.
2: Kävi.
1: Oli hyvä keikka.
2: Älä tosin.
0: Älä pilaa tätä illuusiota.
1: Yes.
0: Mehän olemme suorassa lähetyksessä.
1: Niin täällä. Olemme, ainahan me ollaan.
0: On se kiva, kun paistaa tuo
1: heinäkuun aurinko.
0: Taivas on yllä.
1: Kyllä.
2: Taivas lyö tulta.
0: Joo.
2: Puolella. Mm.
0: Ja tämä seuraava bändi, niin tässä on myöskin fiittaa ja tuolta Tyrmiön kätilöt -yhtyeestä.
1: Kuka siellä fiittailee?
0: Saku Soliin.
1: Jaha. Okei. Okay.
0: Okay. Mä luulen, että onko se sitten tuota... Mä en Turmion kätilöitä niin hirveästi tiedä. Hän on Turmion kätilöistä.
1: Hän on Turmion kätilöistä.
0: Mutta ei, Riaasa, kiitos paljon biisin laittamista ja saa meille niitä tarjota soittoon. Nyt kävi tuuria. Otetaan kuuntelua. Nonni. Jatketaan metallilouhosta tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Tack Riesa, kiitos Riasa.
1: Oikein pätevältä kuulosti kyllä.
0: Ei ollut ihan minun juttu, mutta ihan meininkiä. Tämä on Metallilouhos, musiikin syvään luotava analyysiohjelma.
1: Tulee syvältä louhoksesta.
0: Niin, sijainnin puolesta se on syvään luotava, mutta sisällöltään niin kyllä.
2: Kaikkea muuta.
0: Korkea lentoista päin vastaan.
1: Ja aina hyvä muistakaa, että me emme ole mikään Wikipedia.
0: No ei, kyllä ne on varmaan huomannut.
1: No on varmasti.
0: Kukaan ei kuuntele tätä lähetystä silleen, että mulla on huomenna metallimusiikin tentti. Kuunnellaanpa Metallilouhosta, jos tulisi sieltä.
1: Sieltä tulee ne faktat. Oikeat vuosiluvut ja silleen. Ja silleen. Ikinä en ole kuullut, että siinä ohjelmassa olisi sanottu muistaakseni, vaan tietääkseni.
0: Jos en väärässä ole, niin. Todennäköisesti olen. Joo, mutta tänään siis Metallilouhoksen kesäspesiaalissa käydään läpi vähän näitä maahan saapuvia bändejä ja meidän lähetettyjä biisejä. Tuossa oli Kuopion katsaus Riasa-yhtyeeltä, Villilapsi. Mukana siis tässä kappaleessa oli Turmioitten kätilöitten
1: lauleja.
0: Saku Saliin, ei vaan Soliin. Jaha, olisiko se Juho Teitsin vuoro tässä vaiheessa?
1: Onko sulla postilaatikko?
2: Vielä yksi postilaatikko koluamatto. Kyllä.
0: Tullaan
2: takaisin tänne Ouluun. Ja soitetaan semmoista bändiä kuin Infectum.
0: Infectum?
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Vähän sain tämmöistä dataa tänne ATK-laitteeseen, että perustettu vuonna 2023. Tyylilaji on thrash metal.
1: Yes.
2: Tyyppien keski-ikä on 15 vuotta.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja tulevaisuuden suunnitelmat on tulla maailman isoimmaksi bändiksi.
1: No niin.
2: Ja sen, ihan oikea asenne. Se, mitä nyt näihin kyseessä on nyt siis, ymmärsin, että on niinku eka demo. Ja varmaan samalla pajalla about äänitetty,
1: niin,
2: kun mitä sun postilaatikon bändi, niin mitä nyt tsekkasin läpi nuo biisit tuossa, niin ihan järjettömän kovaa kamma.
1: Joo.
2: Että nyt on kyllä, nyt on Stoneja on kuunneltu ja on varmaan Anthraxia kuunneltu.
1: No niin,
2: ja
1: hyvä.
2: Niistä ammennettu tämmönen taikaseos.
1: No hyvä.
2: Niin voitais kuunnella biisi.
0: Joo, Sirpa, paahan tennarit jalakaan, nyt lähtee.
2: Nyt tanssitaan.

0: No niin, Infectum.
1: Huhhuh, meitsi ihan ällikällä lyö, tuli niin kovan kuulosta meininkiä.
0: Kyllä täällä kuuleko, Juhohan on nyt niin kuin meidän ansiosta, siis voidaan taputtaa itseämme toisiamme näin olkapäälle, noin taputetaan, että me olemme Juho Viinikaoja saaneet rässimieheksi.
1: Voi että me ollaan. Mulla on niin hyvä mieli siitäkin asiasta.
0: Joo, me ollaan niin ylpeitä Juhosta.
1: Ollaan.
0: Tämä. Mutta pointtini oli se, että kun täällä on kaksi tämmöistä hyvin vahvaa rässimiestä, niin molemmat nyökkeilee iloisesti. Mua vähän... Väärä nappi, mutta tuo sopii minun yritykseni hyvin. Mua vähän... Tuo bändi.
1: Joo.
0: Ne oli niin hyviä.
1: Niin oli.
0: 15-vuotiaana ei ole mitään asiaa ollut noin hyvä.
1: Ja basisti laulee, eikö vaan? Joo.
0: Ei.
1: Tykkäsin kyllä. Siis niin mahtavia passojuttuja tuolla. Ja sitten tuo laulusoundi, persoonallinen hyvä laulusoundi. Ja tuossahan niin kuin tässä bändissä on kyllä niin kuin kaikki kohdillaan. Toivottavasti todellakin tulee se maailman suurin trash-bändi. Tästä kaikki on mahdollista.
0: No siis keikka, kun meiningiltä tuo kuulostaisi just siltä. Että
1: kyllä.
2: Joo. Loistavaa soittoa ja hienoa sovittamista.
1: Joo.
2: Kaikin puolin niin joo, ja homma näyttäisi olevan hanskassa.
0: Niin siis ensimmäisiä demoja ja meininki on niin kuin tota luokkaa.
1: Niinpä.
2: Joo, siis ei kannata nyt ruveta tässä niin kuin kaivelemaan omia ekaa demoja.
0: Kyllä ei, ei.
2: Ne ei kuulostanut tuolta.
0: Ei todellakaan.
1: Ei.
2: Mun eka levy ei kuulostanut edes tuolta.
0: Mä en edelleenkään kuulostanut tuolta. Ei saakka.
1: Joo. Siis... Mutta tässä on niin kuin, muutenkin, kun on nyt seurannut nuorten... musiikkitouhuja, niin usko on kyllä vahva siihen, että ei tuu tuota raskaampi rock ja metallimusiikki, niin ei tuu kyllä kovin vähällä katuamaan.
0: Kuolemaan
1: se muu. Ei todellakaan.
2: Ei tästä kaupungista eikä tästä maasta.
1: Ei todella, kyllä niin kuin on, nuorissa on toivoa.
0: Ja... No ja se on makia nähdä ja katsoa tuota, kun seurannut vaikka niin kuin teillä rockcampin toimintaa ja sitä, että miten niin kuin porukkaa on paikan päällä, niin se on ihan sama meininki kuin mitä se oli silloin, kun itse oli teini.
1: Joo,
0: Maidenin tai jonkun muun omaa suosikkibändi paita päällä ja
1: kyllä.
0: Soittamassa pitämässä hauskaa.
1: Just näin. Se on aivan mahtavaa.
0: Hauskanpito. Vitsi, että mulla on ikävä sitä.
1: On toisinaan, mutta toisinaan se on löytynyt nyt sitten, varsinkin näiden omien bändien uudelleen tulemisen myötä, niin se ei ole löytynyt semmoista.
0: Sielläkö on ollut hauskaa?
1: No päälillä.
0: Juho, onko sulla ollut koskaan?
1: On välillä hauska.
2: Koskaan hauska.
1: Vielä.
2: On. Aina kun mä kuuntelen rässiä, niin mulla on hauska.
0: No niin.
1: Rässi on oikeasti.
2: Muuta mulla ikinä.
0: Rässi on kyllä oikeasti asia, minkä kanssa tulee aina hauska.
1: On. Se sopii niin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mm.
2: Mutta joo, kyllä siis soittaminen pitää olla hauskaa, muuten sitä ei ole järkeä tehdä.
1: Ei todellakaan. Ja joo, reenaaminen on ihan mukavaa. Musta on ihan kiva soittaa nykyään kitaraa. Ei ärsytä ottaa sitä.
2: No se on hyvä, jos se ei ärsytä.
1: Ei. Joo, mulla niitäkin vaiheita on ollut
0: joo,
1: joskus.
0: Joo, varmaan no niin. Mulla joka päivä, kun mä otan lähetyksen, niin aina vähän ärsyttää.
1: Joo, joo.
2: Varsinkin meidän kanssa.
0: Ei teidän kanssa te vielä niin pahasti ärsytä.
1: Mullakin ärsyttää se, kun mä aamulla herään ja katon peilistä. Ja... No niin.
2: Taas mennään.
1: Taas mennään.
0: Huomenna sattaa vettä.
1: Ja huomenna

0: ja tänäänkin joutui vielä vetelleen pitkät housut jalassa.
1: Joo.
0: Vaikka onkin heinäkuun heinäteet.
1: Niin, taas itse asiassa tarkkoja kun ollaan, niin tämä on itse asiassa kesäkuun viimeinen päivä. Mutta. Mm. Mä en tiedä, milloin tämä tulee tämä jakso.
0: No niin, myönnetään nyt sitten. Ei tuu suorana. Niin kuin kaikki muut jaksot on tulleet tähän mennessä. Miksi tämmöinen ikävä muutos siis tulikin tähän meidän historiaan?
1: Late yhtäkkiä rupesi epäilemään, tai miettimään. Hän kyseli, että kun me yleensä nautetaan nämä jaksot 4 aikaa aamuyöllä, että onko teillä edes lähetysaikaa silloin? Mä ajattelin, Late, sulle on aina siis aamu 4:stä.
0: Aivan mahtava. Aamu 4:stä 5:een.
1: Lauri Tuohimaa yöradio olisi kyllä.
0: Ois kova. Se on vähän niin kuin se aikoinaan Pekka.
1: Niin.
0: Joo, ois.
1: Sauri.
0: Niin.
1: Seuri.
0: Hyvää iltaa. Tervetuloa yön sydämessä.
1: Tässä teille vähän Anthraxia.
0: Niin. Otetaan ja kuunnellaan Stonen No Anastasia-levy kokonaisuudessaan.
1: Kappaleiden väliin.
2: Otetaan pikku tirs.
1: Kappaleen väliin tulee vain vieno, erottinen. Yeah. Yeah. Seuraava kappale.
0: Yeah.
1: Jos tätä saadaankin taas, se kuuluisa aasisilta.
2: Mä odotan kauhulla, että mihin se vie.
0: Voi voi, tuota Aasia, mihin se menet johdattaa.
1: Mm. Voi raukkaa. Mm. Se vie meidät tonne maailmaan.
0: Puolaan. Okay.
1: Puolaan.
0: Puolaan.
1: Hei, mä oon menossa Puolaan.
0: Niinhän sä oot menossa ja
2: ympyrä sulkeut.
0: Se on pyssyt palanssi, koska tämä orkesteri on tulossa sieltä pois. Vierailulle Suomeen. Muikkula menee Puolaan ja tulee sitten tilalle.
1: Katsotaan kumpi voittaa. Mm.
0: Jossa toki on suomalaisvahvistus, oululaislähtöinen Emeli Potte laulaa tässä hieno juttu. Rundaavat kovasti ja
1: soittavat vielä kovemmin.
0: Käsitin,
2: että ovat tätä, nytten kun tätä jaksoa tehdään, ne ovat siis rundilla Anthraxin kanssa. Olisiko siellä peräti ollut sitten joku, oliko Megadethkin siellä? Voiko pitää paikkaansa?
0: Taisi olla muuta.
1: Otapahan.
0: Voisiko sanoa tähän sen, että muistaakseni?
1: Se voisi olla paikalla ehkä sanoa siihen, mutta mepä varmistamme sen tässä samalla, kun rupeaa ulkomuista. Aivoja hieron tässä nyt silleen. Hierotaan.
0: Anna Emeli meille anteeksi tämä tietämättömyytemme.
2: Mutta siis kovasti tekevät kyllä keikkaa ja on Emelikin päässyt jo varmaan 200 keikkaa jo huutamaan. Isoja paikkoja, isoja lavoja, niin
0: se on hieno.
2: Erittäin hieno juttu.
1: Se on hyvä. Se on hyvä, että on töitä.
0: On se näin. Kulttuurialalla, kun operoidaan.
2: Ja levyyn nimeä mukaillakseni, niin Cancer Culture.
1: Joo, mä katsoin, että on kyllä.
0: Pitäisikö meidän ihan tuota soittaa sitten siitä vaikka sen niminen biisi?
2: Soitetaan vaan.
0: Kakkosbiisi.
1: Soitetaan ihmeessä.
0: Ihmeessä.
2: Emelihän tässä ei siis ei ole levyllä laulamassa, mutta toivottavasti saamme kuulla Emeliä ihan niinku tuota, niin. Ihan gramofonin kauttakin tulevaisuudessa.
0: Totta, koska tässä vielä vetelee Rafal Rasta Pietrovski.
2: Kyllä.
1: Minä katson sen kiertoen vielä ennen kuin lähdetään kuuntelemaan biisiä, että
0: ehkä se on viisainta, että me puhuneet ihan läpi ja päähän.
2: Toivottavasti en, koska sitten kohtaan suuren häpeän.
1: Joo, ja sittenhän se on.
0: Säkin joudut sitten johonkin nurkkaan.
2: Jep.
1: Metallikortti viedään poissa.
0: Se on paha, koska sen uusimmissa.
1: Sulla on mennyt monta mulla kertaa
0: mennyt,
1: hyllyllä.
0: On, se on ollut hyllyllä monta kertaa.
1: Oli se ekan Tuohimaan levyn jälkeen.
0: Joo, silloin se napatti.
1: Silloin käytiin ottamassa.
0: Joo, kyllä. Nyt mä oon yrittänyt sitä saada niin kuin.
1: No, oot sä se saanut jo takaisin, että sä muuten tuolla maailmalla menisi. No, ne on tällä hetkellä, kun tätä Anthraxin kanssa matkailevat.
0: Kyllä.
2: Ja Megadethin.
0: No niin, siellä on suomalaisia sitten enemmältäkin.
2: Joo, vino pino.
1: Torilla tavataan. Nyt mä tarvitsin vielä sen informaatio ennen kuin painetaan tuota play-nappulaa, että moneskohan laulu se mahtaa olla.
0: Laita numero 2.
1: No minä laitan. Klik.

0: Se oli Decapitated -yhtye.
1: On kyllä hyvä kuulosta.
2: Sähän katsoa John Smithille, jos vaan pääsee.
1: Kyllä, ilman muuta käyn.
0: Siis sanotaan, että kuuntelijoille. Se kehotus.
2: No älä, että.
1: Niin.
0: Onko ihan varma? Että?
2: Olihan Latekin äsken minun kuulija.
0: Totta. Totta.
1: Eli kyllä mut luetaan sitten myös kuulijan joukkoon. Olethan kuulijainen kansalainen ollut.
0: Ainakin viimeiset 5 minuutes.
1: No ainakin.
0: No oot sä ollut pitempään. Tämä jakso on pyörinyt kohta 3 tuntia.
2: No ei se mitään.
0: Ei haittaa. Se on kesäspesiaali. Tämä on metallilouhostettu. Kansan syvää torviääni on Lauri Tuohimaa.
1: Kyllä. Ja suotakoon se minulle.
0: Se annettakoon hänelle se nimi. Minä olen Ville Muikkula ja tuossa on Juho Viinikan ojaa.
2: Pelkkä torvi.
0: Minä olen kans. Tapani kanssa. No niin. Se olisi illan viimeisen hittaa aika.
1: Joo. Aika hiasta ollutkin tämä meininki.
0: Joo.
1: Joo.
0: En tiedä, pysyy kukaan herreillä.
1: Ei varmasti, ei.
0: On aika siirtyä hiljalleen heinäkuun kesänviettoon. Toivon mukaan syksyllä jatketaan. Tarkoitan siis toivon mukaan sille, että olen itse ruorissa vielä.
1: Niin. Palannut Puolasta.
2: Palannut Puolasta.
0: Katsotaan.
1: Polkupyörällä palannut Puolasta.
0: Riippaa hyvin sanottu. Joo.
2: Kaikki alkoi B:llä.
1: Niin.
0: Niin se olisi.
2: Loistavaa. Sellaisia alkusointuja.
0: Kyllä. Oli, oli. Ja B-kirjana on aina tosi hyvä tämä

0: täällä.
1: On, se on, se on aina hyvä niin laulaessa kuin radiossa puhuessa.
0: Joo, mä oon koittanut välttää P-kirjan tai itse tuossa kaikissa teksteissä nykyään.
1: Mä vaan teen, mulla on vaan S.
0: S.
1: S, niin.
0: Lauri Tuohiman käärmemetall.
1: Joo. Snake metal.
0: Snake metal.
1: Lanseerasi uuden tuota on speed metal ja death metal ja snake metal.
0: Snake metal. Ladies and gentlemen, this is just a snake metal for you. Joo, me rupeamme tässä hiljalleen laittamaan snake metal -bändiä pystyyn. Ja tuota, heinäkuun vietto, onko mitään kesän suunnitelmia, Juho? Mä kysyn tää päiväkodin pihalla eräältä lapselta, hän sanotaanko hyppi trampoliinille.
2: No mäkin hyppisin, jos olisi semmoisia trampoliineja, jotka minua kestää. Mutta tota, ei ole kyllä sen kummempia suunnitelmia, että ajattelin keskittyä mielen ja kehon hyvinvointiin monella sektorilla.
0: Eli käyt uimassa ja...
2: Todennäköisesti. Ja kuuntelen musaa ja varmaan yritän vähän tehdä musaa ja... Harjoittelen soittamista ja harjoittelen varmaan jonkun sortin rautojen nostelua ja lenkkeilyä.
0: Kuulostaa terveellä.
2: Syön jäätelöä.
0: Ui, se on hyvä. Lauri?
1: Myöskin harjoittelen, teen musiikkia. Joo. Myös kuljen keikoilla esittämässä musiikkia yhtyeideni kanssa. Ja samaten... Punttisalin hämärään. Monen lähdettyä varmaan jään. Käyn lenkillä. Ja...
2: Sulla ei ole salilla valoja.
1: Ei sillä ole. No, käyn lenkillä kanssa. Ehkä saatan juoda jonkun limpparin.
0: Lauri Tuohima on ymmärtänyt aivan väärin tämän Prince of Darkness. Istuupi miessä huoneessa.
1: Kyllä.
0: Bodaamassa. Ensi kesänä meillä on, ensi syksynä, heinäkuun jälkeen, meillä on studiossa meidän ikioma Danzig.
1: Joo.
0: Kuka se on se Misfitsi, se Wolfgang Boyle, sehän on kunnon jääkaappipakasti.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Lateeko istuu tällainen kuuluvan hänen ja hermostuu aina.
1: Kyllä, kyllä.
2: Avuukko päätä? Avuukko päätä? Ei tänne uskalla tulla sinne
0: ennä. Late saa juontaa tästä ikkunaa.
1: Niin
0: joo. Ei tarvii edes kuulokkeja.
1: Se kuuluu. Kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: Entä muikkula?
0: Ei mulla mitään suurta. Ei, me ei ole.
1: Oletko sä pyörää?
0: No se on tullut jos leiväksi. Ei siitä enempää.
1: Ei.
0: Sen heti, mutta heti välittömästi, kun minun polkupyöräni ja minä laskeudumme takaisin Ouluun, toivon mukaan. Keskiviikko, todetaan jonkinnäköinen niin kuin, totaalinen välikulema. Torstai palataan työkuvioihin. Perjantaina kuusto.
1: Me emme varmaan siellä.
0: No, mä oon siellä Oulu 226 lavalla.
1: Niin, sä oot siellä lavalla.
0: Mä olen siellä lavalla ja mut on sinne pyydetty ihan nyt jos joku.
1: Joo, muikkuna on todellakin pyydetty sinne jälleen kerran.
0: Kyllä, kolmatta vuotta putkeen.
1: Kyllä.
2: Mistä tämä kertoo? Taitaa
1: suosiosta.
0: Suosio kasvaa. Nyt älä demoa sitä käärmemetallia nyt.
1: Joo.
0: Pysy sinne peessä.
1: Minä suhisin siellä perjantaina siellä sirkusteltassa.
0: Saron yhtyeen.
1: Saron iskan.
0: Sharon! Sharon! Siitä kun se tulee.
1: Kaitsalla.
0: Joo. No niin.
1: Siitä se tulee.
0: En aio uija ja tuota... En juhli.
2: Et juhli kesää.
0: En juhli kesää. Odotan syksyä. Oikein. Ja hyvä syy on odottaa syksyä, kun metallilouhos palaa jälleen kerran sinun korviisi. Odotellessa voit käydä tutustumassa vanhempiin jaksoihimme radiokalevo.fi. Sieltä löytyy nykyään kerättynä kaikki metallilouhokset mukavasta uudesta playerista.
1: Kulttuuriteko.
0: Ei kaikkia vielä, mutta iso osa.
1: Hyvä.
2: Vinyyliboksia odotellessa.
1: Joo, niitä on läjäpäin.
2: Niitä on tehty kuule.
0: Jossa se kipataan ne biisit kokonaisuudesta, vaan puheet sinne välissä.
1: Oi, sitä viisauden tuumaa.
0: Mähän joskus silloin, kun metallilouhos täytti 2 vuotta, silloin ajattelin, että mä kerään semmoisen Lauri Tuohimaan Best of
1: Yeah.
0: Ei riittänyt koneessa tilaa. Niitä oli niin paljon niitä
1: jää. Niitä on.
2: Niitä on todella... Nasalle ja tilata lisää rammat muistia.
0: Joo, ei se.
1: Yeah.
0: Älä enää.
2: Onko meillä aikaa soittaa vielä musaa?
0: On meillä yksi.
2: Saako valita biisin?
0: Mä otin jo yhden.
2: Sä otit jo.
0: Mä otin jo yhden.
2: Oh, jo.
1: Älkää hei, älkää kundit, älkää nyt valko tappeleen. Hei, rauha maa.
0: Ei parane, kun se tulee syksyllä ja vetää mitä pat.

0: ottaa.
1: Niin, no, ottakaa, kun bodybuilding käynnissä.
0: Bodybuilding. Massakausi päätti. Metallilouhos season 4.
1: Joo.
0: After massakausi.
1: After massakausi.
0: No niin, tämä on semmoinen kappale, jossa kysytään oleellinen kysymys aina jokaiselle kesälle. Ja ihan puhtaasti sillä otin tämän, kun tämä biisi soi aika vahvasti päässä.
1: Tämä biisi jää soimassa päähän.
0: Mm. Tämä on vähän pitkä. Ja nyt voitte sitten kotona miettiä ja leikkiä ja kisailla, että mikä kappale on saanut tästä kappaleesta inspiraatiota. No niin, hyvää kesää.
1: Hyvää kesää. Hyvää kesää.

0: Oikein mukavaa sunnuntai jatkoa. Letka kiittää tämän viikon osalta. Ensi viikolla palataan takaisin normaaliin päiväjärjestykseen. Ensi viikolla Radio Kalevan taajuuksilla muun muassa kiekkoillaan. Jani Hakanpää vieraana tiistaina kello 16. Sen lisäksi vietetään Oulu Pridea. Tutustutaan tuposlaiseen Sohvi Koskelaiseen. Roppisfestivaaleihin, sienisaton näkymiin sekä sen lisäksi fiilistellään. Hyvää musiikkia ja hyvää meininkiä. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Moi moi.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivi päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
2: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

0: huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lepun vuoroa.
1: Epävarmuuksiin mä lähden karkuuniin. Näitä tajuuksiin koita ottaa haltuuniin.
0: Älä kakka.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.